0: Nagoya Mara.
1: Me ka wara e te teihu.
0: A tā huāna tēnei waiata ne.
1: Me ka hara tō tātou tuku.
0: Kia ora, my darling.
1: Me piki ake rā te taumata.
0: Anei tātou te anga whakamua nei.
1: Whaia te oranga tonu tanga.
0: E mara!
2: Ko te reo o Shea Milne tērā, me tāna waiata ko whaia te oranga. Ngā wari noa te whakarongo ne. Ka whakakapi i tēnei puhi ki tētahi atu hātere. Rangatahi tonu ana te kai waiata, ko Renzo tōnei ngua. Nā tēnei waiata ia i rongo nui ai, i te tau e 2024.

0: Hoki mai rā ki te hoe i tō tātou waka o ako. Koinei te hōtaka whakahahaki, hei āta mātai i tētahi āhuatanga o te reo, e tino uwai ōna whakamārama ki roto ki te hinengaro. Kua tirohia e tātou etahi āhuatanga o te rerenga whai tūāhua oti. Heoi, ka tāia te panoni te tūāhua oti, arā, ka tāia te whakarereke, te kupu, kia tūke ai, hei tūmahi, anei te huarahi ka whāia, kia tutuki ai tērā hiahia. I paua e au te inu kāre i te tika, hea ha te ture. E takahi ana tēnei rerenga i te tetehi ture. Hea ha te ture.
1: Kare whakai kia whakahāngu te kupu.
0: Koi nā te ture. Ka ue whakahāngu i ngā tūāhua oti. Ka ue tāpiri i te fiore hāngu. Nō reira, koi nā tetehi ture hei maumahara mā tātou. Mehe mea ka hiahia tātou ki te kōrero pēra mō tetehi inu i pau i tetehi tangata. Engari ka hiahia tātou ki te kia huri taua tūāhua oti pau hei tūmahi he aha, me aha taua kupu. I aha au i te inu. I pau au i te inu?
2: Inu mea.
0: Kao. Engari whakamahia te pau i roto i tetehi atu kupu.
3: I whakapau
0: au i te inu. Kua tūmahi i nāianei. Kua tūmahi i nāianei. Whakapau, tūmahi. Pau, tūāhua oti. He re re kē ngā ture mō ia kupu. Ka pai? Anei te āhua o te panoni haeretanga. E ki ana a Puruhi Pīki, tetehi o ngā tohunga wetewete i te reo, ko ngā kū, ngā kupu pēnei, ngā wāhanga kupu pēnei i te whaka, ka tāpirihia ki mua i te kupu. He kū, ka tāpirihia atu ki te tūāhua oti, pēnei te kupu ora, pau, tāpirihia he kupu hou kā puta, whakaora, whakapau. Ina panoni te tūāhua oti hei tūmahi, kua kori i hāngai ngā ture o te tūāhua oti ki te kupu hou kua puta. Me whai kē i ngā ture o te reremahi. Ke whakarongo ake tātou ki etehi kupu whakatūpato. Ko tetehi whakatūpatotanga, ko te kupu mau me te kupu whakamau. Ko te kupu mau kākahu nei, he tūmahi kē, e harai te tūāhua oti. Ka pōhēhē tātou ko te kupu mau ika, tēnei mau, caught, to be caught, he rite ki te mau kākahu. Nō reira, ia tātou e kōrero ana mo te mau kākahu, e hara tērā i te tūāhua oti. Kei te mau au i taku tātua. Kei te mau au i taku tātua. Whakamau, mehe mea he wāhanga o tō tātua, hei tūtaki. Me tūtaki tetehi taha ki tetehi taha. Koira te whakamau. He re re kē tērā i te mau. Ka pai? Tutuki me te whakatutuki. Koira hoki etehi kupu, ka kaha, whakamahia, hetia. Ko te tutuki me te whakatutuki. Tutuki, to be completed. Whakatutuki, to complete, to finish. Nō reira, i tutuki i au takumahi, i tutuki i au takumahi, tēnā, hurihia tērā hei rere tūmahi, hei rere mahi. I tutuki i au takumahi, i kōrero mai, kia rongo ai au i tō reo, i whakatutuki au
4: i
0: takumahi. I whakatutuki au i takumahi. Ko ngā ture o te tūmahi, kei te rere. Ko ngā ture o te tūāhua, he re re kē. Me āta mōhio tātou ko tēwhea te momo kupu e whakamahi ana, kia pai ai tā tātou whai i ngā ture e hāngai ana ki taua momo kupu. Ko te kupu mau tetehi tauira pai. I etehi wā, he tūmahi te mau, e mau ana au i taku koti. I etehi wā, he tūāhua oti, i mau i apita te ika. Kia tahuri tātou ki te tirotiro i tētahi atu kupu pēnā. Ara, he wā ka whakamahia hei tū mahi, he wā ka whakamahia hei tū āhua oti. Tēnā, kia tirohia e tātou te kupu nei wareware. E rua ngā whakamahinga matua o te kupu wareware. Ko te mea tuatahi ka tirohia e tātou, ko te tū āhua oti. Wareware hei tū āhua oti. I wareware iau takukoti. I wareware iau takukoti. Ka tai hoki te whakawhiti. I wareware takukoti iau. Ka tai te whakawhiti i rā wāhanga. Nō reira, hei tū āhua oti tēnā. Whakamahinga o te wareware. Ko tētahi anō whakamahinga o te kupu wareware, hei tūmahi wheako. Koinei te wāhi ka rangirua, ka tere rangirua te ākonga, mena ka pōhehe ko tahi anahe te whakamahinga. Ko te wareware hei tūmahi wheako, anei tētahi rerenga kōrero. I wareware au ki te harimai i takukoti. I wareware au ki te harimai i takukoti. Mehe mea kai te kōrero koe mo tētahi mea mahi rānei, i wareware koe ki te mahi, koe nei te rerenga hei whāinga mā koutou. I forgot to feed the cat.
2: I wareware au ki te whāngai
4: i taku ngeru.
0: Ki te whāngai i te ngeru. Ka pai. I wareware au ki te whāngai i te ngeru. Ka pai. I forgot my cat. I forgot my cat.
2: I wareware i au taku ngeru.
0: Anō, Louisa?
2: I wareware i au taku ngeru.
0: Ka pai. E rua e rā whakamahinga rereke o te kupu wareware. Ka pai. Kei wareware i a tātou, he mahi nui te ako i te reo. Ka tutuki i a tātou.
5: What do you think of this?
6: Wellington's number one.
7: Yeah, it's nice.
6: Aotearoa Toa FM.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Hoki mai no Nights with the Wild me ngā kōrero o te wā I ngā wehe atu a tātou rangatai ngā hapori moroiti o te motu. Kā ora tonu, kā tāmate rānei aua hapori. Iai kia tama pōtaka he wero nui tēnei e pāngia nei ngā hapori iti. Ara, ko te whatitanga atu ngā rangatahi ki te whai mātauranga, ki te whai mahi, ki te whai whare noho hoki. Hei tāna anō mēnā ka haere tonu tēnei āhuatanga ka mimiti haere ngā pai I ngā marae, ka mimiti hoki te taupori o ngā hapori. Iai ki a ia ko whakapaua e te kāwanatanga te tahi arau 25 miliona ai pūtea whanga I ngā marae hei whakatūtū ngā mahi ma ngā whānau o aua takiwā.
2: E hoa, ki te haere toko pai atu te hunga rangatai ki te taone, hei aha mau tātou marae ki Wangapārai. Pērā I ngā mahi tautoko I ngā mahi tāpoi, puta no I te motu. Koirā e kite ana tō mātou kāwana tanga haumi, te āta whakatū watawata I ngā pākihi me ngā hāpuri, kia noho a rangatai mā a taiwa I mā. Kinga papakai.
0: Ngāti toa e. Me whakaro mai. I runga I te iarere iwa te kaumawha I rakati iwa. Ati awa toa.
3: Taikura, te manawa o te tōtara. Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki rote I te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure I te motu, ki te kōrero ki etahi wahine monā take o te rā, a monā piki mena heke hāngai ana kia rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia. No reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
4: A kia ora rā e te iwi, ko mārere koka tēnei e pāpā o ana kia koutou I tēnei rā, nā runga I te hōtaka e kia nei, ko taikura arā ngā kōrero mana wahine. I te rā nei e whānau mā e kōrero ana hau ki tētahi whai a rongonui, ko tānei ngua ko pai rūhā, e mōhio tiana mai te rōpū Māori Women's Welfare League, atu anō he kaumātua mō te ātāmira tai whenua arā tētahi rōpū o raro ia Internal Affairs. Nā reira ko te kaupapa kōrero I tēnei rā e hāngai ana ki te whāngai tamariki me te mea anō ko te pātai me whāngai anō ngā mātua tūpuna I ngā tamaiti kia pai tō rātou noho I roto I tēnei ao hurihuri. Nā reira ko I rā te kaupapa kōrero ko te tumanako he kaupapa kairoto I ēnei kōrero hei hihiko I te manua hei kai anō mā te hinengaro nō reira e te iwi, mau tonu mai e whai ake nei ko pai rūha.
5: He tikanga, e wairanuida ia mātau nei iau e tabariki ana tō mātau nei rohe me pērā te kororo kāre hoki te noho I te taone iau rā. Te nuinga o ngā Māori no hotonu ana me ki iwainga pāra. Oido, I te kāinga. Ana ko mātau ko kone mātua ana koena ka whāngai I ngā tamariki ngā mokopunara ko te tuatahi e pēpi tonu ana ka tīkina atu e tako kōkā I te hohi pera ka maugia mai ana ka tawhai tia rāu ana ka tai ki te wā he haerenga ki te kōti I te whakamana I te whāngai me ki koera te kiariro mai e te ngāhuatanga katoa I a rāu I raro I te ture ana ka takotoko te ingoa o tako pāpā te ingoa te tamaitira wa ake tonu atu ana pērā anō te kaupeane a kutau ka whāngai ki anō ka tīkina atu e tako kōkā te pēpia te tai o wakatua akana ana ka maudia mai nā rāua no te rai i afi i ata whai i poi poi a raka pira a te anō karehi te a te anō i roto i te kōti ke riro marauga otu ake te rata mai na ko tērā te wāhi i pira a te a e gari harana ke era i ngā mokopuna nā rauga i ata whai harama i anō ai e tahi o te pānau a ki tō mātou kāinga ana pērā taku mohi o pērā tonu ngā tikanga e harana ki a mātou e pērā ana i au au wā e nui tonu ngā mokopuna nā te me pērā taku kōru pēā e hatura te pēā i te taha nā te nui pēā o ngā kui o ngā korua e ora ora ana i tau au wā ana ka hara mai ngā tamariki ngā mokopuna ka anoho i te taha o rātou tīpuna aha koe he wā poto, he wā roa i e tai wā. Eri ka mārama tuna ngā tamariki rā, koe i o rātou tīpuna. Nā ko tētai o ngā mahi, ko tētai o ngā ahuatanga i au arā, ka kōrero ngā pakeke me whakarongo ngā tamariki. Aha koe koe, aha koe i tuatua o tīpuna, ki te kororo mai te tahi o ngā pakeke ki a koe ki te whakatika mai ka whakarongo taringa. Aho koa kare koe te ngā hau atu ki ngā tohu mai na engari ka whakarongo koe. Kare hoki whakamuri ki te kororo ki ngā tīpuna ki ngā mātua raine. I au a wā ki ngā tīpuna ki hoki te tika hueno ko ngā pakeke katoa ka āhei ki te whakatika mai i ngā tamariki rā. Mehe mea kai te ahua a te ahu hau tutu haere nei. Kaurea i ngā marae. Ana, koina te wāhi ko rere ke i nai nei. Te tahi o ngā wāhi. Ana, me ki he rere ke tonu pia no te ao o nai nei, kai te, ko te nuinga hoki o ngā mātua o nai nei, he tamariki ake. Pira no ngā tīpuna ko tamariki ake e koe te ngā tīpuna kai te haere tunu ki te mahi ra ko ngā mātua ko etahi kare pai ki a whakatikatikangia a rātou tamariki e ngā tīpuna na me ngā tamariki anu hoki kai te mōhio i nāende kare ahe i te pakeke ki te pātu tiringa ki a rātou. Nā ka rere kia nō e rā hahuatanga ōmua no te kaupapa e kororo tahi nei tāhu.
6: I kōrero koe mō te mau motuhake o te tamaiti i raro i te ture, koe rā tētahi āhuatanga i a koe e tamariki tonu ana, he kaupapa nui tērā nā te mea kāre he rereke te kaupapa whāngai ki a tātou te Māori, whāngai tamariki, engari tērā pia he rereke te āhuatanga ki tō te ture. He rereke tērā?
5: He rereke no atu. E haraoki te mea. Aha koa me ki koa ko mātua i te whānga i te atawhai ngā tamariki rā. Kāre he here o e tahi atu o ngā whanaunga ki te whai wāhi mai, ki te atawhai, ki te whakatikatika. Me rā tu auhata, ko te whānau ki ho ki te mea nui, nui na wātu. Ka uru mai he rā tamariki ki roto i te whāna, ana ko te whānau katoa tērā. Nā i nai nei kua hua, kore nei e pera te tō o te whānau i roto i ngā taone nei rā, ngā taone nunuri i tāho kia whakatika ngā kautako kōruru. I te wai, neke neke ai te nuinga o tātou ki ngā taone, ana ka tīmata te rereke haere o henei tikanga. E hararei te mea he hia hia tonu no ngā Māori kia rereke. Engari nā te āhuatanga rereki o ngā taone. I te wā, ngā wāhi noho rereki a nō tērā rā he tōru. Haere nei te wā ka noho ngā mātua me ki i te taone. He nui ngā whakararutanga me haere ki te kimi mahi, ki te kore mahi. kokore i ora te whānau. He re raka puta ngāra. Paku raru raru nei, āho raru raru nui tonu. Ka rere ki anō, ka tau mai ki ngā tamariki. Ana kā kimi ngā tīpuna. Kei te āho raru raru anō, pē ngā tīpuna i te noho, i te aorere ki i roto i ngā taone. Koe ka mōhio. Koe no, koe ra te wāhi, kua rere ki i roto i taku titiro nā tēne ke meki nā te huri haere o te ao ana ka kare tino mau atu i nā tikanga e puritia nei i te wāi hau e tipu ake ana te huri atu i manga a tipuna e ata whai harātau mokopuna eri ko te mea hoki i kia ke nei au ko tamariki haere ngā tipuna o enei rā o etahi kai te mahi tonu nā reira kā reitiro whai wāhi ki te noho ki te kāinga koira te mahi he tia ki ngā mokopuna anā pēra anō hoki ngā mātua kua tamariki haere kā re rātau he tino hia hia kia riro motu hake atu i ngā tīpuna te whakahaere o ā rātau tamariki engari kai te whakawhirina ki tono atu etahi ki ngā tīpuna hei tia ki mai ngā tamariki.
6: I runga i tau a kōrero anō, ko au tētahi i inoi mai o kumātua kia hoatu au i taku tamāhine ki a rātau, hei whāngai anō i a rātau. Me te mea anō, ko au te māma, ko rātau ngā kaumātua, ngā mātua tūpuna me ki, engari mā rātau anō te mahi whāngai. Atu anō ko au te tamaiti, he tamaiti kotahi, nā reira hihia te ana rātau he pēpi anō. I ēnei rā, kei te ora tonu tēnei kaupapa o te whāngai tamariki, he pai tērā ki au whakaaro?
5: Ki te whakaera tātou, he mea nui te tamaiti. Ko koai. Me he mea ki te hoki pera, ngā whakaaro he mea nui tonu te tamaiti, i roto i ngā whakaaro te tangata. Nā reira ka... Me he mea kai te pera ngā whakaaro o ngā tīpuna.

0: hoki i te kore tino mohi o ko wai rātou. Ko raru raru o rō rātou te wā ka tipu hare ke rātou. I kona kimi kimi hare ko wai rātou. Nā re re paitona ki au, ki au nei rā mea ki te āta noho pea rā pake ki o nai nei ki te kōrero. Te kōrero rero mō tēnā kaupapa i whakapuare te mai nei koe. Whakapua ki te mai nei koe. Ngā tīpuna me ngā mokopuna.
1: Me te mea anō i kōrero koe mō te whakatikatika tamariki i a koe e tipu haere ana ko tā te mahi te whānau katoa me ki te whakatikatika i ngā tamaiti o roto i tērā whānau. Engari i e neira kua huri te ture ki a kore e taia te patu tamariki me te whakatikatika a whānau. Pērā i ngā rā o mua, ki au nei whakaaro he raruraru tēnā mō a tātou tamariki Māori?
0: He aranake mō ngā tamariki Māori, ngari kwenei kwen hoki tātou o kaupapa. Mō ngā tamariki katoa, ngari mō a tātou tamariki mokopuna. Ai, he raruraru, nā te mea katoa i āturātou ki te rā taha, ki te taha o te ture. Ka kuku me atu rātou ki reira, ka tawhiti atu te noho atu a ngā ao rātou mātu a ao rātou pakekera me pērā te kōrero. I a rātou ko whakawhiridaki atu ki rātou i te ture Pākehāra. Engari, ko te wāhi tērā ka kawehe atu i te tamaitira i ngā mātua, kawehe atu i ngā tīpuna. Ko te tikanga ke hoki o te ture rā, he tiaki mai ngā tamarikira kai tūkino tia rātou. Engari, kai te ahu o koti tikere, te haere nara nōkui ni whakaaru. O te ture rā ki te whakamaoritanga a ngā tamarikira a te katoa. Ia kaua rawa koe, he pātu tōringa ki te tahi tamaiti. Kāre hoki, ki te pērā tia, kā kore ngā tamarikira mōhio ki te painga o te awhi atu a te kōka a te tipura raine i aia. Me pērā te tahi wāi. Kā ngaro te rāhuatanga te awhi atu i te tamaiti.
1: Ka pai. I kōrero koe mō rātou tērā pia ngā tamaiti kai te ngaro, kāore mōhio kōwai rātou. Tērā pia he rongoa kai a ngā mātua tūpuna, te whakahoki ngā mokopuna ki a rātou, e hara i te mea he waiho noi ngā tamaiti, engari he āhuatanga whakaako i a rātou kōwai rātou.
0: Mō ki te rāu i te ngā tīpuna, e noho whakamuriana, e kore no ngā mātua o ngā tamakira tino whakae mā ngā tīpuna e tohu paku atu nei ko ki tau te rāhuatanga ko ahua me pini te koro ka ahua pāma mai te māma te kōka o te tamaitira ki te riro ki te hiahia te tana tīpuna ki te kōrero atu ki aia ki te whakatika atu ki aia. Engari, runga hoki te whakatika atu, e hara te mea, kāre te tipura rai, te aroha atu ki te tamaitira. Engari, koera te wehenga o te tipuna, hi te kōka o te tamaitira, ki tāku ki te, ka whakatika te atu te tamaitira, ko paku nane, ko whakaaro te kōka o te tamaitira, kāre he wāhi ki te tipuna nā kukie te tamaiti. Ana hei reira kāhua raruraru te tikanga rā e kōrero nei tāu.
1: Nā waira te pēpi me ki, nā waira te tamaiti. Ko te kaupapa anō o nā waira te tamaiti.
0: Aira, engari kai kone hoki tātou e kōrero whānui ana ko te whānau te mea nui da wātu. Nera.
1: Ai.
0: I roto ngā tohu ngā kōrero. O ene rā e kōrero ra tātou whānau hapū iwi. Nā, pe e mea

0: rere a tātou. Ana, he whai wāhi ana tātou, e rā huatanga katoa, pērā no ngā tamariki ka whai wāhi. I te whānau whānu i tonu. Me he mera ki te tukuna atu e ngā mātua. Kei rā rāua ke hoki, te mutunga ake, kei rā rāua te kororo, kei te kōka, kei te pāwhāra ene. Me he me hia hia nai, ki a ta whai te mai, tana ta mai te ana tamariki rāne i ngā tīpuna. Kare hoki tino pērā i mua, me he me ngā tīpuna nā ki te whakaro ke, hia hia nā mātau ki te āwhina atu te tēki i a mātau mokopuna ara ko haere atu. Ina nai nei kua hōrere ke, kai te mōhiora koe kua hōrere ke paku ake. He huhua ngā whakararu wēnei rā, nā ngā mahi, nā ngā rā te āhua o te nui, o he moni toru rā te tahi raru raru nui rau atu. E rei koe rā ngā whakararu o tēnei, o nai nei nei kā hua pērā pēr te whakaro o e tahi o ngā mātua o ngā tamariki nei. Kai e māu he te kōrero whakamutu o kai e mātou kā rei e koutou. Nā māu he keo ki ngā tamariki. E nau ka puta mai e rā whakaro, kā hua raru raru a tātou tamariki me ngā, me te ahua tono te whanaungatanga i Wainganu i te whānau. He nui hoki, kai te nui tonu pe ngā tīpuna, e tino kai ngā kauana ki a rātou mokopuna, koi hoki ka mōhio. Eri tako mōhio, kai te nui tonu. Engari i kā rei i te tino rite, kai te mōhio kā rei rite i nāine, i te wā i āu e tīpua ki ana.
1: Kua maha haere ngā pēhitanga i runga i ngā mātua o e nei rā me ki.
0: Koe nei rā tētahi mea nui rā wātu. Ko tētahi wāhanga hoki kāre he tāi e rātau te whakaaro ake a te kaharao te pēhi mai o tērā a nei pia te ora kai tēnei taha kai tako kōka ka toro atu. Hei ako mātua. Koera nō rā tētahi wāhanga. Engari he tika hoki tō kōrero he nui ngā whakararu kei runga i ngā mātua o enei rā. Ko te kore mahi, ko te whiwhi mahi engari kāre he nui ngā hue puta mai na ngā moni rāne, ngā haraine, ko te kāi ngā noho, ko te ue rā mea katoa. Ko te nui o te utu o tēnei mea o tēna. He whakararu raro i te hine ngaro o te kōkā me te pāpā hoki. Ara koira no hoki te tai wāhanga nui tona, me he mea kai te noho tahi tona te kōkā me te pāpā. Kā re raine, ka tai ka te rāpea ka toro atu ki te tipuna, ki ngā tipuna.
1: Pēhea te taha ki ngā tamaiti, wā rātau oranga me ki tērā pia he rongoa anō te whāngai tamariki e ngā mātua tūpuna mō ngā tamaiti nanakia, pēnei anō i a Bailey Kurariki mā e riro ana ki te hara ki ngā whare herehere hoki tērā pia he rongoa kai roto i te whāngai tamariki, hahau whakaro mō tērā.
0: He tino rere kēra i nei rā ki ngā rā hōmua. Ka nino tuna hoki mā ngā pake ki e whakatika tika. Engari i nei wā, ka re te ture e whakaai ki tēnā. A ko e tamari ki tuna i kōro rā ke rā tāua. Ka pāti te ringa ki te tamaiti he wāhi tēnā i te ture. Anā, ko ngā tamari ki ka taka ki roto i tēnā āhuatanga, ki roto i tēnā ruraru. Hoi no, kāre tino, kāre pē rātau i rungo i te aroha i puta mai ngā tīpuna, i o rātau mātua tonu nāre, waiho ki ka mōhio i te whakararu, ngā whakararu o ngā kāinei tīpu ake ai, i nā tamariki i roto. Engari, he kore tonu nāre whai wāhi ki te ki ata whai tia rātau me pērā te kōrero. He nui hoki, taku mōhio kai te mōhio no koe, ko te tangata i ata whai, ata ata whai te ana, e he ona mātua, e ona tīpuna, te tamaitira. Kāre tino uru ana ki roto i ena ahuatanga. Anā ki te hoki mai ki tēnā ahuatanga, ka hua heke nei pia te kaute, o atātau tangata e pēnāna ki ngā tamariki.
1: Ka pai o kōrero.
0: Ka nau te mōmu e te whakautu tō pātai.
1: He pātai ua ua, he kōrero ua ua tēnei. Engari, e te whaia e pai, tērā pia kua ngaro tātou i te mea kua kore ngā tūmomo āhuatanga pēnei i te reo Māori me ona tikanga e kaha whāngai hiāna e ngā mātua tūpuna ki a mātau. Hea hau whakaaro ki tērā, kua ngaro tātou i te mea kua kore e rā mātauranga kaore anō kua riro ki a mātau.
0: Me kira kua ngaro pia te āhuatanga i oku mātua i tērā whakatipuranga. Engari, kāre ngaro te ngā kau aroha. Aha kua he tamariki, he pakeke, he kuia, he korua. Kei roto tonu te tangata te ngā kau aroha. Nā, koera te kōrero, hea te mea nui ko te aroha. Nā, ki te uru mai te aroha ki te tangata. Anā, mana tonu e whakaputa tērā aroha i. I rumi te tamaitira, raka mōhio te tamaitira, he tino wāhi tōna ki tana tipuna, ki tana kōkā, ki a wai ki rāne. Ka rongoi te ahuatanga, te mahana me ki o te arohara. E gari ki te kore hoki tērā, ki te mātautau katoa ngā ahuatanga, me pērā te kōrero. A kā tika haere te tangata ki a koe he tamaiti he pati ki rāne, ki te kimi e tahi a hauataka te rāpea e puta mai ai tau a wāhi kei te ngarora i roto i ai. I e nei rāra. E gari ka te koera hoki tako whakaro. Karere ke tonu i e nei rā. E gari ko te mea nui ke ki te whakaputa ngā mātua, ngā tīpuna. Tau a me kia nei ko te aroha i te tamaiti. Ka hoki tonu mai, ka no hōra tonu tērā wāhi.
1: I runga i taua kōrero anō mo te āroha, te ngā kau āroha, kua tai tātou ki te wā, he nui te hutu o te kai, o te pinehēni, o te aha, o te aha, ki au nei whakaaro, mea ha tātou, ngā whānau Māori ki te whāngai tika i o tātou tamaiti i tēnei wā ua ua me ki.
0: Aha ko pihea, me pini tuku kōro. Aha ko pihea te kōrero mō ngā kai tiaka, mō ngā kai he. Ko te mea nuida wātu, ko te ata whai i te tamaiti i ngā tamariki. Ko te pui pui a rātau, ko te awhi a rātau, ki a mōi o rātau, kai te aroha pai te a rātau, e te nā ka whāngai atu ki ngā kai. Aha ko ki ngā kai e tai ana te whānau, te whāngai atu kau hoki e kawenua ki ngā kai tere nei te puta mai me pērā te kōrero. Kāre pēr tai te hoko ia wā, o ngā kai e tino tika ana. Eri ko te mea nui ke kia ora te tamaiti ki te kai. Hoki e tukuna kia tino nui na wātu e gari kia o te mea nui kia mōhio kai te ora te tamaiti rai ngā tamariki rai te kai. Ka rau e ki atu ka ue kai tine i kai ka ue kai tira kai e gari ko te koira ke te mea nui kia ora ngā tamariki rai te kai.
1: Tika tau. Me te mea no e te whaia, he kōrero whakamutunga tau mō ngā whānau Māori e whakarongo mai ana, e noho a wanga wanga ana, noho pōhehe ana, mō ngā tikanga e hihi ana rātou te whāngai ki ngā tamaiti, me ērā atu kaupapa katoa. He kōrero whakamutunga wāu ki a rātou.
0: Ara ka hoki anō rā hapu kōrero i te kai tēnā kōkā tonu te tōna tikanga me tēnā tipuna. Engari, ka hoki nā te me pirata ko koro ki ngā mātua. Ka hoki nā te tatau ki ngā tīpuna. Ka tahi ka tīmata te puta haere o te mohi o te tamaitira i tērā pomo aroha. Ka hoki nā te tatau ki ngā tuakana, ki ngā taina. Ka pērā anō. Kei re kanui hare te whānau ki te awhi ngā tamarikira. Haunga te taha kai. Ki te pērā, ki te mohi o te whānau, mohi o pai ki ngā tamarikira. Ka hara mai i ona wā, me e tahi kai anō. Koera hoki ngā tikanga. Ana ka haere atu me ngā kai. Hei ata whai, hei awhi nātu. Ka re hoki e haere ko koe anake. Koera hoki te tahi tikanga. Ka te aho ware ware haere. Hāko nōu tonu, nāu tonu te tamahine. Te kōtiro te aharaine. Haere tu koe me tāu prao, tāu aharaine. Pera ai hoki ngā paki. Ka haere tu me te tahi, e reira tātā tārātā koro. Te tahi paku kaini. Koera te koro. Koe ni, kare, koe reira tāko pōroro, i te hunga, kei te whakaroko mai, kei te era tonu te huarahi e hoki anoi tātou ki te karangatanga whānau e noho whānau tika ai tātou mā te ata whai tono tētahi tētai engari te kite atu ngā tamarikira e ata whai tia maina e te whānau whānui koera te tīmatatanga koera te wāhi kei te ahua ngaro haere.
1: Nō reire e te iwi ko te reo tērā o te whai a rongonui e ki anai ko Pairuha. E kōrero ana mo te whāngai tamariki, te whakatikatika tamariki, a me ngā mātauranga tērā pia kāre anō kua mau i a rātau. Nā reire e te iwi ko te tikanga i mau i a koutou ētahi kōrero, hei kai mā te hinengaro, me ētahi kōrero kia mau tonu i a koutou e haere ana, i tō rā, nā reire e te iwi ko mārire kuke tēnei e pāpāho atu nei ki a koutou, i runga i te hōtaka nei o Taukura, ko te reo irirangi tēnei,

0: O reo Māori i kātuku, waiata Māori kārere.
1: Kua ri te katoa i tēnei wā i te mā kua hoki mai anō ngā tīma. E tahi, he kanohi hou. Ka amutu he kemu hou, engari ka rongo tonu i te wairua ngahau me tō tātou reo, rangatira tō tātou reo, ka meha meha.
2: Wairua!
3: E venua!
4: Pane iti noi o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Kaina rua, te nunui taku waha! Steve Park! Wai ora! Wai ora!
5: Meko meko meke me!
6: Me ka me ka!
5: Te papa o puke tanau!
7: Hau te haru, hau te haru e ora!
1: Jangingi o te tangata, te auru hau te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, o puku hohe! Kia tika te reo, kia Māori te reo, ki te kore, me wahangu! Kei riri a koe, Pānia Papa.
5: Kia ora, teka! Ana.
1: Ka hina wanawa te kiri i te pai o tana reo waiata, hewai ka kāpō te tangata i te kiki o ngā kākahu. Tēnā koe pere wihongi.
4: Kiki?
1: He wahine toa, he wahine puku mahi, he wahine puku kai hoki! Robin Lee Cowan Emery, e mihi ana.
4: Oh, right.
1: Graua paru-paru whai-whai wahine ko ngā kākahu i ahu mai ngā tau waru te kau. Wahine mā kia tupa tō mai. Potai mai, a Leon Blaine.
5: Hei karo
1: ā waho, he anahera, rerehua, engari āroto, he taniwha kinoke oki. Manaia o tareha e mihi ana. He kaiwhakataki irunga i tētai hōtaka. Rongo nui rau atu, ko te ingoa. Ko te ingoa, heia hae o wāma ko Levi Pistau, e mihi ana. E kare mā, kia ri te mai, he katakata te hārea ke nei, ko te reo Māori karanguna, ko te are tāwera tēnei, kia timata ki tātou. Nā reira, e kare mā, ko te whakatātai, tuatai he whiwhiwhi te mahi, kia whakamātau tātou i te koi o te pīnati, kā mutu i te tika o te tuku i ngā kupu. Nā reira, ka timata ki tēnei taha.
4: Ai,
1: kia ri te mai, Pānia, karawhio mai.
5: Pupu ake ka puhake he wai pū kake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā heko heko he pai pā heke heke whē tero tero arero whero he piro rawa me te haunga o ngā tero tero i whero whero
4: he whero.
1: Oh, i pai tērei, tino pai tērei.
4: Yeah.
1: I eke rau atune ka timata ki a ka tahuriki ki a koe inā ne.
8: Pupu ake ka puhake he wai pū kake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā heko heko he pai pā heke heke whē tero tero arero whero he piro rawa me te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
5: Ko te hapa o te rāwe o te koe whakauri te ai ki rata te o
8: pātua. He wāhi anō, he wāhi anō mō tēnā.
1: Kia rite mai pere, karawhiua.
9: Pupu ake ka puhake he wai pūkake ko te ao pae mingo mingo he ao pae heko heko he pae pae heke heke whē tero tero arero whero he piro rawa te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
1: He te pai o te āhua o te tinana i ākoe mahi ana. Weti, weti. Te karere. Kia koe manaia.
4: Kia kaha manaia. Kia kaha manaia. Pupu ake ka puhake te wai. He wai pū kake ko te ao pai, he kōko he ao.
9: Kawe, kāwe.
1: Mātiaha, mātiaha.
4: Mātiaha i te kupu.
1: Robin, kia koe te wai hua.
10: Pupu ake ka puhake he wai pū kake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko he pai pā, heke heke whē tero tero a rero whero, he piro rawa te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
8: Meri kui me te.
1: Ka pai me te haunga o ngā tero tero. Kia koe Levi?
11: O te kahataku kāpō me kapo hia ngā mohitia.
4: Ai. Kia kaha te koe, kia kite koe ngā tero tero
11: mero. Pupu ake ka puhake he wai pū kake. O ko te ao pai, mingo mingo, he ao pā, heko heko, he pai, e pā heke heke. He tero tero, ārero whero, he piro rawa. Me ngā hunga o ngā tero tero, i whera whera e mero.
1: E mihi ana kia koutou e ngā tīma e rua, e tahi kāri eke. Engari kai te pai tonu, ko e tahi te kāpō tonu ahua, hapanihi te ahua. Engari kai te pai, no, ko te whakatāetai, tuarua e hārea ke nei, he aha te aha. Māmara wātu tēnei wāma, ko tētahi tangata ka mau i ngā kawe oro. Me kīra ko tana mahi, hea ta whakaputa
6: i te tika o te kupu. I ngā kupu tika, ne? Māmara o atu. Nā reira ka timata ki tēnei taha. Ai.
8: Kia te wā.
4: Anei. Kia kōrua.
8: Te ako i ngā hupu oro.
4: Anei. Kia ako i te hupu oro. Kawe oro nei.
6: Ai.
4: Te kawe oro.
6: Ai, o tika. Warite. Anei.
8: Anei, Levi.
4: Koe nā ngā kupu me puta i ako e.
6: Tai wā.
11: Timata mai morunga, ne?
6: Ai.
11: Karawhiwa. Māori. Haka.
4: Tai hua, tahi te wako tahi. Kia puta i.
11: Māori.
4: Māori.
11: Haka.
4: Haka.
11: Poi.
4: Poi.
11: Kai.
4: Kaki.
11: Kai. Me haru tonu.
4: Inu. Kake.
8: Kau, kau.
11: Inu.
4: Tatu.
8: Okay. Kau, me noho ki te me ko tahi. Kia puta i ae.
11: Kai.
4: Kai.
11: Inu.
4: Inu.
11: Momo.
4: Momo.
11: Apataki.
4: Pakihi.
11: Apataki.
4: Patete.
11: Apataki.
4: Patere.
11: Apataki.
4: Patai.
8: Harutoru, harutoru.
11: Okay, okay. Tuturu.
4: Utu.
11: Tuturu.
4: Tutu.
11: Tuturu.
4: Kutu.
8: Okay, tutu. Utu. Utu.
11: Tuturu.
4: Tukatu.
8: Pikachu.
4: Me maru.
11: Tuturu.
4: Tuturu.
11: Okay,
8: harutoru, harutoru, harutoru.
11: Angitu.
4: Angitu.
11: Piu piu.
4: Pio pio.
11: Piu piu. Kei mania poto ke tera.
4: Kata.
11: Pio piu piu.
8: Ah, kua mutu kōrua tahi.
4: Kua mutu kōrua tahi. Kua mutu kōrua tahi. Kua mutu
8: kōrua tahi.
4: Kua mutu kōrua tahi. Kua mutu
8: kōrua tahi. He kāri anō ne.
4: He mamai katoa kutaringa.
8: Arumai, arumai.
4: Me o mātahoki, he ka o tō haparangi.
8: Ai, me te tū hoia nei.
11: Hū, hika mā.
8: Te ari te mai. Karawhia.
4: Mahi.
11: Mahi.
4: Mate.
11: Mate.
4: Pari.
11: Make.
4: Tātua.
11: Tātua.
4: Rākau.
11: Ngākau.
4: Rākau.
11: Rākau.
4: Pakitara. Pakitara.
11: Pakitara.
4: Tātai.
11: Tātahi.
4: Matapihi.
11: Matapihi.
4: Kuaha.
11: Kuha.
4: Kuaha.
11: Kuha.
4: Pepa.
11: Papa.
4: Pepa.
11: Mepa.
4: Tīpatapata.
11: Tīpatapata. Tīpatapata.
4: Koro piko piko.
11: Koro piko piko.
4: Toro hape hape.
11: Tohame hame.
4: Tītaka taka.
11: Tītaha taha.
4: Tītaka taka.
11: Tītanga tanga.
4: Tata tata. Tātai.
11: Tātake.
4: Tātai.
11: Tātahi.
8: Tātā.
4: Pepa.
8: Tātā nia.
11: Pepa.
4: Pepa.
8: Kua mutu kōrua tahi. E mihi ana. E mihi ana. Tō kōrua pai hoki ki te hāmama.
11: Rāu hati rā. Pai ki tere orotaro tere.
8: Panuingutu. Haere mai kōrua tahi. Anei. Robin.
11: Ai, ka pai. Waiata te ao marama.
8: Taiwa, taiwa. Waiata anō.
4: Mahi a ngāri ngā pere.
8: Karawhia.
4: Kiri.
8: Kiri.
4: Tēpū.
8: Tēpū.
4: Rangi.
8: Rangi.
4: Waia.
8: Waia.
4: Rātaka.
8: Ruateka.
4: Rātaka.
8: Rihi.
4: Waia. Rātaka.
8: Taka. Pape, pape!
4: Mōmona! Mōmona!
8: Mōmona!
4: Roro hiko! Roro hiko!
8: Roro hiko!
4: Pūkoro!
8: Pūkoro!
4: Pauaka!
8: Pauaka! Pauaka! Pauaka!
4: Mā ene ene!
8: Mā ene! Ka pai, tēnā kōrua. Ka pai, komitu, komitu. Ka pai, ara mai, Robin, kukua ina ane, ane pere. Kati pato, kati pato. Ka pai, kia rite mai.
9: Whakapono.
8: O, tai hoa, tai hoa. Karawhiwa.
9: Tīhāte.
4: Tīhāte!
9: Tarau.
4: Rarau?
9: Tarau.
4: Tarau.
9: Tarau. Poraka. Poraka.
4: Pukana.
9: Poraka.
4: Poana.
9: Raka. Raka. Poraka.
10: Pokala.
9: Raka.
10: Poraka.
9: Kotsi. Kotsi.
10: Otsi.
9: Ko.
10: Kotsi.
9: Ah. Who.
10: Who.
9: Who. Ruruhi. Ruru. Ru. Ru. Ruru. He.
10: New.
9: Ruru.
10: Ruru.
9: He. Fitzy, ma.
10: Fitzy,
9: ma. Fitzy.
10: Fitzy.
9: Oh. Kamu, kamu putu.
10: Ipu something. Ipu.
9: Ka. Ka.
10: Ka. Ka.
9: Mu.
8: Ipu karia.
9: Ka. No ipu. Ka. Ka.
10: Ka.
8: Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Tēnā rā wā. Tika tuni, tata tuni tāko hea ki. Tēnā rā wā tū kōrua tahi. A tau hana I ki te tātou kōwai te toa o tēnei wha o tēnei wāhangai wā mai mihi ana ki a koutou e tēnei taha. Tēnā rā wā tū a koutou. Whanua e whama, kā reno ki a tino rongo tātou I te wairua tātā whainga I wainga nui ngā tima e rua nei. He wai hai te wāhanga tau patu patu e mohi o nei au. Kā rongo tātou e hika mā kauai tawhiti te hāre. Hoki tonu mai. Pangarau e ho. Oh, yeah. Pangarau e ho. Iau hoki mai nā ki te mai koutou I paku he ngata tauranga I te wāhanga tuatahi. Araira kua I te tino toa, ko tēnei tīmā.
12: Ko te kourana ke kahari.
10: Mihi mai.
12: Ko te papakana ke kahari whakamuri.
10: Mihi mai. Bueno
8: e huama me haere tonu ngā mahi. Ko ngā mahi e haere a kenei. He mahi tau tohe tohe ko te ingoa tohea te kupu. Ara ko te kōrero I tēnei wiki e huama. Mā te moni nui e mana nui ai.
10: O ai, hara mai.
8: Nā reira, ko ai te tima whakae whakahe?
10: Ko mātau kai te whakae.
8: Ko tēnei taha kai te whakae, ko tēnei taha kai te whakahe. Pānia, kai a koe te oa.
10: Kia ora pānia, kā a koe.
9: Kōrero, kōrero tia.
13: E kare mā, moni nui te ahua nei, nā te ahua o koutou hū a tāhu. Ati tērā, tēnā wati e mura mura mai nā, ngā taimana I tō, ngā taimana I tō, mati mati.
9: Mana nui kai taimana.
13: Nō reira, e mihi ana ki a koutou, I whakapau kaha ki te kohi kohi I te moni nui, e nui ake ai o koutou mana I tēnei ao. Kare koutou I mate ki te haere ki te tehi marae noho ai, moe ai. Pērā I etehi o ngā whanaunga, kaore he whare, kaore he kai, kaore he mahi, kaore he kope mō ngā tamari. Kore e mihi aere kē ki te mana tomo ai. Noho rawa kore ai, kaore he mana o tērā momo noho. Ka ki te koe I te hungarā, e mene mene ana, e hariko ana, e wai ata ana I te hirere, ka hore. Kai te pauri katoa rātou.
8: Kare koe mōhio.
13: Nā te mea, kaore a rātou moni. Mā te moni nui, e nui ake ai tō mana.
10: Kia ora.
13: Te kīngitanga o tōku nei iwi. Ko te ika te moni o te rawa. Ka haere te iwi ki te kimi kīngi, ka ki e te iatu o te motu kao I te mea hei tirawa ngā ika kai roto. Nō reira, hai a ke moni nui, me te ika nui.
8: Moni nui.
10: Kia ora, nei mai te ika iti.
8: Kia kahara koe, Leon.
12: Kā aroha koutou e kare mā. Nā te mea, ki ōku whakaaro, kua Pākehā kē o koutou whakaaro. Kei te whakaaro moni kē koutou. He mea hari mai te rā I te wī Pākehā. Hei tāmi I a tātou I te wī Māori. Engari, nā te mea pai ana koutou ki te ao Pākehā, te ahua nei.
10: Tino pai roa.
12: Tēnā kia tīkina atu e etahi kōrero, I ahu mai te paipera Pākehā. E mea ana, he māma ake te uru a te tangata, he māma ake te kuhu mā te kōhā o te ngira, tērā I te uru a te tangata whai rawa, moni rā nei, ki te rangatiratanga o te atua. Nō reira, he whakahē kē tēnā I te tangata whai rawa, I te tangata whai moni. He tauira Pākehā tērā. Engari, tirohia ngā āhuatanga o te ao Māori, kā reha haki a tātou ki te Māori tēnei mea te moni. Kia ora tātou.
8: Kia ora mai.
9: Hei te whakahē, kei te whakahē.
10: Uai.
9: Ki te hoke atu tātou ki ngā kōrero a kui mā kuro mā, Mā te huru huru, ka rere te manu, nērā. Mā te moni te ao e huri ai. Nō hea o koutou ringi, nō hea o koutou wāti, nō te moni nē.
12: Nō ngā tīpuni.
9: E tāngu nā rena. Te whakakuhu tētai horopaki mā tātou I tēnei rangi. Nā te aha tātou I whakakotahi te rangi nei.
12: Nā te reo.
10: Nā te reo.
12: Nā te aroha ki te reo.
10: Nā te aroha.
9: Nā te māngai pāho te pūtea tautoko. Nui rawa tō rātou mana. Mena te whakaro pērā tātou, nē rā. Nā reira, e whakai ana hau mā te moni nui, ka taia ngā mea katoa. Te tuku I ngā kāinga ki te hunga, kāinga kore, te tuku I ngā kai ki ngā tamariki, mā te moni tonu tērā.
11: Tihā!
14: E mi ana.
12: Kia kā Māori hi au rātou whakaro e. Whaka Māori hi au rātou.
4: E kare mā, ko tāuna e mea ana mā te moni te ao e huri ai. E kāo, mā te aroha. Mā te reo Māori, e nei mea katoa, e ahu pai ai te ao. Ki te tino tātou, engari ko te mea nui, ki te whai moni koe, ki o whakaro ka whai mana nui koe, e kāo.
11: Tika tonu, tika tonu.
4: O tātou mātua tūpuna, kore kau o rātou moni, he oi, he mana nui tō rātou.
11: Tika.
4: Ko a kōku tūpuna katoa mai ngā kā waiheke, kore kau o rātou moni ko ngā māra kai ena, e tā ngai a inga
9: iwi.
4: Haruare ake ngā moni, hei aha noa te moni. Ko te moni tētahi mea, E hoko ai ngā mea katoa, engari, mei kore ake te aroha, ko kore tātou.
13: Tāe te hoko te aroha.
11: Tāe te hoko te aroha.
13: Hoko nā.
10: Rere pai, rere runga rawara e.
9: O, wai atatai, wai
10: atatai. Mone kā rere te tangata. Tai atu koe ki te taumata.
12: Ko tai atu koe ki tū au tāu aua.
10: Whakatau mai rā, whakatau mai rā.
11: Whakatau mai rā.
10: Atu ki ngā kōrero o tōku tina nēnei I meana. Mā te huruhuru, te manu kā rere, anā ka tīkina atu e au tāua whakatau ki ka mea nei. Mā te moni. Ka rere te tangata, ne? Ka rere ia ki ngā wāhi katoa, ngā wāhi piatata, ngā ao o te ao puoro, ngā taumata tike tike, o te ao whakāri, o te ao puoro, o te ao paremata me ki. Arā, koho nekei tētehi tauira. Hore ko irakana,
12: kāre o nā mana.
10: Mā te moni e mana nui ai te tangata.
9: Kia ora.
11: Apai. Mai ngā hoki.
9: Maina,
11: ko te take pai ai taku tuahine kia hone ki te mehe Pākehā nō ki tana hoarangatira. Ko whiwhi hoa tiriti mana. Koina I whiwhi ai e tainui wā rātou mone kia whai mana. Nā runga anō I ngā muru raupatu me ngā kokoraho kreme whenua. Era mone katoriro mai e John Key. Rātou nei o te hokianga o Ngāpuhi. Kaukea Ngāpuhi kua tukuna o rātou mana. Ko mātou kei te noho mana tonu. Ahakoa te pohara. Ko ērā huruhuru, ko whai atu e koutou, I te mea ko kainga e Ngāpuhi I te kereru. Ko hoatu ngā konga-konga, ngā konga-konga huruhuru ki a koutou, ki a tāi ai koutou, ki a tāi atu rā koutou ki o koutou taumata ike ike. Narunga noi te mana o Levi, ko waia mai whakata Māori ki a hare mai ki runga ki tō rātu ake. Mone, kei au tonu, taku mana.
9: He nui o Mone.
11: He nui hoki.
9: Anei ki tana paho hone
12: pūkoro. Kei te pātai koutou, ko wai e tahi tāngata, mana nui kāre a rātou Mone. Ko Gandhi tētahi tō koutou uri.
11: Māri ka.
12: Ko Gandhi, e hara tērā tangata I te tangata nui te Mone, engari, a rāke tōna mana e hautonu nei, tēnei wātonu nei.
13: Gandhi
12: nō. Tērā nō tō hāhi, te Terehia. Terehia, whāia Terehia. Kuia hoki tētahi, Teresa, Mama Teresa. Kuia tētahi. Kāre anō Mone, engari, nui te mana o tērā wahi nei roto I tāna hāhi.
9: Mana rerike, mana rerike.
12: Kāre he Mone aua tāngata. Kāre ā rātou ā Engari, e nui ana o rātou moni. Mana. Hea hai, nā te mea, ko a rātou mahi, nā rātou a rāua mahi I mana ai rātou. Nā tō rāua aroha ki a rāua kaupapa I mana nui ai kaua nā te moni. Kia ora tātou.
13: Kia ora.
9: Kina
13: koe. Te aroha, tēnei mea te aroha, e huri nei te ao. Arohash, marohash. Mate moni nui e nui ake ai tō mana i tēnei au. Ka pōtihi a koe, ka whai tūru koe i te kāwanatanga. E tai ai e koe te whakatau ture. Hei, whakahaere i ngā Māori kaore e whakarongo ana ki a koe i ō rātou kāinga. Nō reira, whai a te moni nui, kia pai ai ki a ora ai te reo. Mate moni tonu e ora ai te reo, me pono tātai. Kaore te reo ki ora i ēnei, kai kore te kāi. Kore utu mo te reo, engari kaore te Māori
12: whai. Nō reira,
13: e hara i te mea, mā te moni anahe, engari, ko te moni te tehi kaupapa nui, e tae ai e tehi mea nui katoa, te hoko, e nui ake ai tō mana, mana tangata, mana rawa.
14: Kia ora,
15: moni, moni, moni.
14: Tēnā rawa atu, koe pāria. Nā reira, i ka mā te moni nui e mana nui ai, kai te whakai, kai te whakaherane kou tō i te kāna.
11: E hakaheana, hakaheana.
14: Nā reira, hoki mai anoa, amuria ke ngā tānga manawa ke mohi hai kou tau, ko wai te toa te wāhanga tau tohe tohe nei, kia pai rā te whakata.
15: Ka-ching!
4: E hara mō te moni.
12: Hara mā te moni, moni.
14: Tēnā rā wātu kou tau, hoki mai anoa ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumana ko ia i rawa ki a kou tau te wāhanga tau tohe tohe, ko tā i te wā. Kia mohi anei koutou, ko ai te toa o te wāhanga rā. Nā reira, e mihi ana kia koutou, e te tīmane.
11: Katika mara.
14: Kua, kia mohi anei koutou, e tau ori te ana ngā mākai tēnei wā. Nā reira, he whakataetai nui te hārea ke nei. Ko te wāhanga e whaia ke nei e huama, ko te ingoa, ko ai ahau. Ko te mahi, he whakamahi, te whakatauki, he tipako hoki tētahi kai waiata ko tā ngā tangatanei. He āta kimi ko ai. Te kai waiata, ne? Ko wai te kai waiata. Māmara wātu nei, ka timata ki tēnei taha. Ai. Ai. Nā reira. Māwe tipako. Ko te whakatau ki whatu ngaro ngaro te tangata. Toi tū, te whenua.
15: Oh, kia hora, e tamai.
9: Kia tere.
13: I tēnei rā, e koro, i tēnei rā.
5: Tangata makariri pia tēnei.
9: Ki rara kia wiri?
14: Kia kaha.
12: Whatū ngaro ngaro te tangata, toi tū te whenua.
15: Kia ora. Ko wai?
12: Kia tere.
15: Ko wai i Houston. Kia ora. I whakaro ai me mutu katoa tana. Me mutu katoa.
12: Me tika. Me uti.
15: Kia kā whāia.
12: Me tatari kia puta te katoa hāratau.
9: Kia tere.
11: Kia kaha, kia kaha, bab.
12: Kia kaha, kia kaha, mā te moni pē koe āpina.
13: Whatū ngaro ngaro, mangu mangu a hau.
12: Kare no kia puta i āpina te whakatauki.
13: Tai tū te whenua, kare moio ki ana waiata koe me te take pene ana hau.
11: He mangu reo.
13: I whakahohau a Beyonce i tau a pō. Whakaluira, he tāne a hau.
12: Kau, kau, i whakarari rari. Te tānea, te tānea,
13: Kim. Kau, e hara iae, e hara iae.
9: Kani ai.
13: Ne tā, kau, engari ahua pērā. Engari tete me ahua pērā.
12: Hea te whakamaori tangotana ingoa.
13: Ako ai tēnā.
9: Alicia Keys.
12: Kua mutu, kua mutu. Asha.
13: Kia ora.
14: Ka pai. Ko tahi te piro ki tēnei taha. Ko tahi te piro ki tēnei taha. Nā te mea itika.
13: Get by.
9: Rawa te tuku
13: anwhi. Ano e?
9: Let it burn, let it burn.
14: Ka pai, karawhiua.
13: He waiata, tā tēnei tangata.
14: Kia kaha, waiata. He waiata.
12: Nā momo āhua.
13: Whatū ngaro ngaro, tangata, toi tū te whenua. Tangata.
12: Billy T.
13: Ai.
14: Billy
9: T. Māori koea. Ko tīpako i tēnā, i kite ia i te kāre.
14: Nā tāna kata, nā tāna kata i pērā i runga uti wairo te kata.
13: A koko e ai.
15: Kia kātia.
13: Tia kina tō ngāo, o te mahi whakā. Weheana.
9: Mohi anai ki tērā kai waiata.
13: Ngaro ngaro, te tangata.
16: Hey, I had to put the eye. Hey, I had to put the eye. Oh, man.

0: Tū mai e te iwi, tike tike mai rā tātou.
1: Te reo irirangi o Aotearoa Toa.
2: Taikura, te manawa o te tōtara.
3: Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainoa atu ki tōna kaha ki rote i te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure i te motu, ki te kōrero ki ētahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki mēnā heke hāngai ana ki a rātau. He wāhanga hoki tēnei e tai ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia ariare mai o koutou taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
4: E ngā iwi nau mai hoki mai ki te hōtaka o taikura, ko Mānia Clarke nōnei tō kai hautū mō Tenekī Rangi. Ko taku reo manuwhiri i Tenekī Rā, ko Neira Glavish o Ngāti Whātua, ko ia tētihi anō o ngā kuia, ko whakarārangi hia ki te rārangi ingoa mō te rōpū tō rangapū Māori, me ngā ana kōrero mō te take, ko whiua anōnei e ia, tōna pōtai ki roto i te ao tō rangapū.
5: Kia timata mō ngā kōrero e pāna ki āku i anō, koera te tuāpapa mō tā taua kōrero i Tenekī Rangi e te whai. Nō reira i te tuatahi, nō whē koe kōrero hia mai mō tō pepeha.
6: Ahoi nō rā, e mihi atu ana ki e no tātou hakarongo mai ana rā i roto i ngā wā kainga, a ko kaipara te moana, ko maunga atua te maunga, ko hoti o te awa, ko puatahi te marae, a o tira ko Ngāti Hine te hapū, ko Ngāti Whātua te iwi, tēnā koutou.
5: Tēnā koe whāia, ko wai o tūpuna, ko re rohia mai mo tērā?
6: Ahoi no rā, i heke mai au i ngā kāwai heke o roto o Ngāti Hine a Hine Amaru o tira ki tōku whāia tūpuna, a kia Ngāpeka Teriri kore, Pānui, ka moe a nahi, ka puta ko tōku whāia. Nā, ka moe e tōku whāia i tōku pāpā, engari ko tōku pāpā i ahu mai kē, i te tahi whenua kē, e kia nei i te rā nei ko Croatia, engari i mua ko Yugoslavia kē, te ingoa, ko ahau te tahi o ngā Māori, Croatian, e tarara o roto o te taitokerau, o roto o te kaipara.
5: Nō reira, i whē koe, i tupu ai?
6: I tupu ake au, i roto o te tahi whare nīkau me ki i te taha moana o te kaipara. A muri huaki tēnā, ka neke atu tōku whā ki roto o poka kohe ki te aru i ngā mahi i te rā wā, i roto i ngā mahi kāri. I reira mātou e noho ana, te kaunohe oku tau, ka hoki atu au ki tōku whāia ake, te awhi ake i taku whāia, te tiaki i waku teina he mahanga. Nā ka noho e au ki te taha ki tōku whāia, engari nā taku tupuna kui au i ropi ropi a tangata noa.
5: Me au tamariki anō tō whānau whāia?
6: O, ko tōku whānau ake, i moe au taku tāne, te pāpā waku tamariki, no roto o te kaipara, no ngā pauvi, toko ono, wā māua tamariki, toko whā ngā kōtiro, toko rua ngā tamatāne, engari i aituangia te tahia wā māua kōtiro, mai i te toko whā o we ngā tamariki, ko whiwhi au waku moko puna te kaumā iwa no atu. Ka mutu mai i we ngā moko puna, ka mutu tēnei marama ka toko whā waku moko puna tuarua. I runga i tēnā e mara, pono marika he tangata ka mahu ake te haka keto i ngā raiti na taiki tōku wā.
5: Ka mau te wehi te rahi o tō puna me ngā uri whakaheke e te whāia.
6: O ai.
5: Nō reira, i ā koe tamariki ana, i kura aina koe i whia?
6: I tima tātu au te kura i roto o Pukekohe, e kia nei ki roto i te Native School. ki Pukekohe ka mutu te tahi o waku kura mahi tai tera wā he whae anō ki ahau. Ka tupu ake au, ka hoki mai au ki roto o te kaipara ki te taho taku māma i tērā. Ka haere au ki ngā kura i roto o te kaipara e kia nei te kāreti o kaipara. Ka neke atu rā ki roto o te raki pai whenua, ka kura atu au ki te kura i Takapuna. Ka mutu ake au wāku kuratanga ake ki roto o Northcote.
4: A muri ake i te wāhanga i te kura i aha koe?
6: O, i haere au te mahi, haere au te mahi, hoki atu au ki te awaroa, ki te kaipara, te noho atu ki taku māma i whānuei au ki tēnei ao, ka noho atu au ki reira, ka mahi ei wāku mahi, tamari ki tonu nāu i te rā wā, te kaumā whitu tata te kaumā waru, a ka moe au taku tāne. Ka puta wā maua tamariki e mara, tamariki tonu nāu, ka whai tamariki au. Ko oti ke ia hau te ropi-ropi me pēhea te tiaki tamariki i taku awhitanga ake i taku whaia ki te tiaki i ana mahanga, i waku teina. Oh. Te kaunohio waku tau, ko mohio noatu ke au, me pēhea te tunu prawa, me pēhea te tunu kai, me pēhea au. Me pēheau e tiaki ai i te tamariki a oti rā, wena mahi katoa i mahi ngai, te rā wā. Ko ngā tuakana e tiaki ane ngā teina, i tupu ake au i roto i tēnā tikanga, a oti rā ngā tungane tiaki ane ngā tuahine, wena haka tupuranga, ko ia tēnā ko te haka tupuranga i ropi-ropi ngai, mātou me pēhea mātou kuhu atu ai ki ngā mātuatanga e kia nei. Tamariki tonu anau, ka mātua au ki waku tamariki ake, engari ko otike au te tiaki i waku teina me taku tungane. Hore kauke mātou i haka wehe-wehe ngai, pēnei i wetahi whānau, ko ngā pāpā i riro ki roto o tāmaki nei i te aruhaere i ngā mahi, ko ngā wāhine me ngā tamariki i noho ki te wākainga. Na i roto i tēnā ka timatātū te wehe-wehe i roto i wetahi o ngā whānau, ka mutu tupu ake ki roto o tāmaki nei me te hoino te wā hoki ki te kāinga ina mate te tahi, ko hoki ki te kāinga. Ko tika i te kōrero tō tātou poropiti a te aperehama te tau nui, a tōna wā ka ki o koutou kāinga i te pū ngā were were, i te aru aru haere ngā i te taniwha e kia nei ona niho he hiriwa he kaura.
4: Koira te āhua ne, ki te anei tēnei au huri huri i nāi anei ne.
6: Ia nena ko huri anō rā tātou a ngai Māori ki te piripono atu ai tātou kia tātou anō. Ko huri tātou, ko haka mahu e haere i te kaha ki te aru i te kotahi tāra. Ki te huri ki te aru ia tātou anō, ki te piripono tātou kia tātou anō, ki te haka kaha tūpakari ake tātou ki roto ia tātou anō. Ko huri te ao kia tātou.
4: Tua atu i tērā, pēhā ngētihi atu o ngā tino akoranga i whāngai hea koe e o tūpuna kia ara i tō haerenga hei ngā rangi kai mua i a koe?
6: A hoi no rā i wena rā i haka tupu ake ki te taho te moana o Kaipara, ko ngā akonga o te rā wā e hara i te mea i haka noho ngia e mātou ka mea e me pēnei me pēnā kahore i mauri ai mātou ki te moana. I reira ke, i haka mahi ngai, he ako ngāno, kei roto. Pēnei te mea, kua huri te tai, ki te koe, te ahua, te marama, o te pōnei, a pōpō, ko pai te haere mo te rama pātiki, he mea he wāhi pai tēnā, te haere ki te nanau i ngā tuna, a nei te wā pai, mo te haka tō, i ngā mahi ngā kūmara, a o tira me pēhea te hakamahi ngā tāpapa kumara nei, ka mutu i tērā wā e ako ngiana e tōku tūpuna whaia i te tungane i tuputahi e māua. Ko wā māua whaia he tuakana teina, ka riro māua i te tupuna whaia nei, e ako ke ana ia iaia, kua hau e tākaro noi hoke anau i rotu i wena akonga. Hakoa i mau. I wena mea, me pēhe anō rā hoki e taea te rongo ei ki ngā tangi o te manu. Me timata koe te haere ki te raranga kete, hei haere kotika ei, wō kūmara, haere ki te haka keri kūmara, te keri riwai rāne.
5: Ka pai whaia, me te reo tērā i kaha kōrero hia e o tūpuna ki a koutou katoa?
6: O, ai, ai. Mai tōku whānaunga mai, kariro i tōku tūpuna whaia, ki haia tino mohio me pēhea te kororo pākeha. Ko ia tēnā ka kororo Māori tonu me ka nā kā mau. Hoino, nā taku tūpuna whaia tēnei reo i mirimiria mai e ki roto i ahau.
5: Ia koe i timata ki te mahi, ko tētehi mahi tuatahi mau e he mahi ki te tari pau tāpita, ne?
6: Ai, ai, te haere ngātua taku pēpi mutunga ki te kura, ka hakaro au hore kaukeau e hihiana te noho moke moke ki te kāinga. Haere atu waku tamariki ki te kura, iwa kraka kauake, ko mutuke waku mahi rotu i taku whare, ko otike waku kākahu te horo e iwe nā mea, ako au e noho noi hoana. Ka hakaro pai atu ke taku haere ki te rapu mahi te wā waku tamariki kei te kura. Ko te take hore kauke tōku tūpuna whaia i pai kia riro mā te tahi ke atu e tiaki waku tamariki. Nāku ngā tamariki māku anō e tiaki. Hore kauke ia i hakai kia mauri atu ki te penei ngā play center o te o Wenara. Hora kauke tōku tūpuna whae hakai, kia haere au te hakatakātu waku tamariki ki wēnā wāhi, mā rātou waku tamariki e tiaki. Māku anō noho kāinga te tiaki waku tamariki. Nā te haere ngātua waku tamariki ki te kura, kā hakaro au, a me haere au te rapu mahi mōku, kā kitea i te pau tāpata, e mea ana kia ora tolls here. Te tau kotahi mano iwa rau fitu te kaumātoru ka timata atu au te mahi te pautāpata. I runga i tēnā, ka mahi tonu au ki tēnā, ka neke atu au ki roto o tāma ki makaurau i roto i

0: o konei me ki he tangata no tēnei whenua he Pākehā. I haere mai ki te mea, horakau ke ia i pai ki te rongo i ahau e kororo ani i tō tātou reo e ko tāna, tēnā kupu horakau ke kei roto i ngā kupu no te pautāpata. E he ke ana waku kororo. Ka mea tu au ke aia, nā taku tūpuna whaia tēnei reo i mirimiria mai ei ki roto i ahau, ka mutu he reo no tēnei whenua, ko wai ia ki te haka he. Ka kororo tonu au i rotu i te reo. Nā i runga i tēnā pakaru mai te pakanga ki te ao, me ki nāku i timata, engari e hara nāku i tō ai, nā te katoa o tēnei whenua i hakai.
1: Nā reira, kāre rā atau i tā aia te whakakore i tērā whakahua i ngā kupu kia ora i ā koe, ne?
0: Ai, tino kore, tino kore. Iaia nena ko te katoa e kororo ana, he mea pai.
1: Tika tau, whera i ngā pauaka whakata o ngai tauiwi mā, ngā kai pāpāho, i ngā karere o te haora, ko a rātou kōrero, kia ora.
0: Ai, ka mutu ko tāku e mate rikari kātu ana i te wānei, e ki ana Telecom the Kiora card, ko ngā hua e whiwhi nā rātou, hore kauke a haka hokia mai ana i wetahi o ngā huana, hei hua pai, mō a tātou tamariki Māori nō rātou kē te reo. Nā te whawhai ngā o te whawhai, ka huri tō tātou reo, he reo no te whenua nei, he reo tuatahi tēnei, reo o tātou te whenua nei, nā ka hakaturengia. I te hakature tangāke, ka tahi a Ngāti Tauiwi mā, ka rapua he huarahi, whiwhi hua, moni ei rātou, nā koia tēno ko taua tanifā, ona niho he hiriwa kaura, ka rapua rātou kei he te tanifara i roto i we nei kupu ka kitea, e kia nei Telecom kia ora card. Nā, ko rātou whiwhi ana i ngā hua miriona tāra. Engari hora kauke pā hakaaro atu ana ngā pokoko huana, te haka hoki mai we tahi kia ngai Māori. E hara kia hau, engari kia ngai Māori, kia tae tātou, te tono i wā tātou tamariki kihea, hei akonga mō rātou.
1: I whia o tau i te wā i arake tērā tautohe?
0: Oh, he mara, ko toru te kauke, toru te kau mā toru pea oku tau, toru te kau mārima, ka puta ei we nā kororo, engari ko te mea kē i tērā wā e noho anau i rotu i te whare o te hunga pautāpatana. Mahi anau mo te pautāpata me te noho tahi ki roto i te tahi o rātou whare. Nā, mena i pei au tāku mahi, ko pei anau au tō rātou whare. Hakoa tēnā, hakaaro au a, pai atu ke taku hoki ki te kāinga ki te kai karahu i te noho ki roto i a rātou me te mātakitaki atu i a rātou patu wairua ana i a ngai tātou mo tō tātou reo te take.
1: Kāre he wehe nō i taua wā ki te tū pakari ai?
0: Wahi, i pātai mai e taku huaranga tira i te rā wā, ko timata he pakanga iaia nena, na kei hea wō toa, kei hea wō hoia, taika mea tu e mara, ora kau ke kite ana koe e noho mai ana i runga i waku poko whiwhi. He hunga wahirua katoa, ngā hoia, i whawhaitahi atu i ki tōku taha.
1: Koera te pātai e whai mai ana nā te aha i whakakahi a koe i taua wā.
0: Oi, mōhio au Marika, mōhio Marikau i tōku taha, tōku tūpuna whaia. I te mea e kake haere atu ana taku waka i te piriti i Tāmaki nei, e haere atu ana ki te mahi me ōku hakaro. O e mara i te kaha i aroha mai e takuranga tira kia hau i hakai, kia haere au, kia hoki au ki te kāinga, ki te mate a tōku whaia o tira me taku teina katoa i mate i te wiki kotahi, nā ka hoki anu au ki te mahi, ka hakaro o me ahua me meha atu au taku totohe atu ki taku rangatira. Ka rongo au te reo o tōku tūpuna whaia i taku taringa i tērā wā tonu, i putai wena hakaro i ahau, nui atu ke tēnei take i a koe. na i runga i tēnā mōhio

0: tunu atu au ngā hoino, me mahi a ngā mahi. Nā ka mahi a wāku, ka whiwhi ko tātou.
1: Mai tērā wā ki tēnei wā, koera tāu e huri haere kōkiri ana i ngā kaupapa, hei painga, hei oranga mō te iwi Māori. Nō reira, kōrero hia mai mō ngētehi atu ngā mahi, au i tēnei wā tonu.
0: Oh, hoino e mahi anau mō te tarihauoro o Tāmaki Makaurau nei i tēnei wā. I runga i wēnei mahi ka tima tātū ki te hanga i te hohi pere hau kei roto o Tāmaki nei. I roto i tēnā e noho anau ata kororo atu anau i tērā wā i ā rātou e tuhi-tuhi atu ane i runga i ngā pepa. Me pēhea hangai te hohi pere nei hei painga mō ngā nāhi, mō ngā rata, mō ngā māwiwi ka tai atu ki roto wēnā tūwhai āhua kororo. E ata rongo-rongo atu anau i ā rātou e kororo ana ka hakaro au hau. Maumau taima nohio anau te noho ki roto i tēnei hui, te mea harau te rata, harau te nāhi. Ora kau roa murihuake, toru haora pea murihuake, ka pā te hakaro kia hau mōkuake, e noho ana i roto i taua huira. Ka mea tu au kia rātou, ko tāku hiehia, kia hanga ai e koutou, he huarahi puta mō ngā tūpāpaku te hunga ka mate ki roto i te hohi pere nei, kia whai huarahi puta, kia kaua e takahi ai te mana me te tapu o te tūpāpaku o tira me te whānau katoa. Nā, hangangia he huarahi puta, kia kaua e patungia ai te wairua o te tūpāpaku, te tapu o tira me te whānau. Nā, i runga o tēnā, ka mea mai e rātou kia hau, e kore oti, e kore oti. O, i te mea, ka poro tutuki ngai te tahi mea ki tēnei wāhi, ka poro tutuki ngai te tahi mea ki tērā wāhi, e kore oti te huarahi hihia nā koe. Tai uka mea tu kia rātou, mena ka tai ki tēnā, moku ake, ko mutu au tāku mahi ki konei. Haere atu au te kite i takurangatira, ka mea atu au ki takurangatira. Ina kore hanga he huarahi puta, hei tiaki i te mana me te tapu o te tūpāpaku me tōna whānau katoa, mai roto i te hohi pera nei puta ki waho, moku ake ko mutu takumahi ki konei. Ina putau ki waho e mara he pakanga nui kā puta. I te mea, ko karangau ki ngā iwi katoa, kia haere mai ki te tautoko i ahau, kia nohongia, tēnā whenua, kia kore tae koe te hanga i tōho hipere. Nā hena kwa, kei a koe te kororo a murihuake, kaua koe e kororo i te kotahi tāra, e whā te kau mano tāra ki te hanga i te tahi mea. He aha rā te utu, ina kore tae koe te hanga i tōho hipere. Ka tai ake ngā Māori ki te awhi ake. Kia nohongia te nā whenua, kia kore, tai e koe te hanga i tōho hipere. Nā i runga i tēnā, ko whiwhi rā ki roto ki tēnā ho hipere, ngā huarahi tiaki. Ka mutu me ngā, hore kau kupu Māori mohio anau, ngā lifts. I oti ai e rua o ngā lifts. Mō ngā tūpāpaku, hora kauke āhei ana te mau kai ki roto, hora kauke āhei ana ki te mau mea paru ki roto. Wena lifts e rua, mō te tūpāpaku engari e tae ngā nāhi, ngā rata, ngā kai mahi o te hohi pere, te haere ki roto, engari kia kaua e mau kai.
1: Naua nōnei kōkiri arahi te huarahi, mā ngētihi atu, hei whai atu, anō nei e tū pakari ana ki ngā tikanga a ngai tauiwi mā e taka nei. Ngā tikanga o a tātou anō, ne?
0: Ai, Marika. Ka mutu e kororo ane roto i te kupu Pākehā, common sense is not so common.
1: Tika tau, tainua ki tēnei wā whaia. Kua tukuna tō ingoa ki te pāti Māori, arā, Kua rārangi hia tō ingoa ki runga i tā rātou rārangi mo te pāti Māori. I ahu i whia te whakaaro ake kia tū hei māngai mō te pāti Māori.
0: I tū au i mua i raro i te kaupapa o te mana motuhake, engari i tērā wā i ahua ngoro i te mana motuhake ki raro i te Alliance. Engari ki hei te tahi i tai atu ki roto o Pāremata i tērā wā.
1: Nō nāhi i whakatū tērā rōpū mana motuhake?
0: I hakatūngia e Maturata, ka puta mai a Maturata i te pāti reipa, ka hakatū e ia tana pāti Māori mana motuhake, ka hono atu a Matiu ki te taho o te Alliance, i tērā wā ko Jim Anderton mā, o no taupahure ake i tū au mō te mana motuhake, i tīma tātu ai i mau ake rā i a Sandra Lee, a muri hoake i Sandra Lee, ka mau atu i a Willie Jackson, te anga mua o mana motuhake ka kuhu atu nei au. Engari tēnei wā ko te pāti Māori, iaia nena. Nā, i haka ai au, i ngā toru tau pahure ake rā, kia kaua au e tū, kia tuku atu, kia hone harawira, mākua hone e tautoko i te rawa, ngā toru tau pahure ake. Iaia nena, ka tai te kororo mai, ka haka ai au, te tuku taku ingoa, hei tautoko atu mo te taitokerau te pāti Māori e kia nei te lisi. Nā, tino kahatu anau ki te tautoko i a ngai Māori hakoa ki hea. Hakoa ngai Māori ke roto i te ACC, hakoa ngai Māori ki roto i te Housing New Zealand, hakoa ngai Māori ke roto i ngā whare here here. E kahatu anau ki te kororo me te whawhaitahi mō ngai Māori hakoa ki hea. I tēnei hakai au i taku mate rika rika atu, te tāhai tangāke o wā tātou taku tai moana. I tīmatai i te hanga i te pāti Māori nei. E whakamautonu anau ki tēnā mate rika rika atu ki te hunga i tāhai ngia wā tātou taku tai moana. Nā, i runga i tēnā tautoko atu anau te pāti Māori i te mea, koia tēnā ko te pāti kororo mō ngai Māori. Mō ngai Māori. Ngā Māori kei roto i a reipa, kei roto i a nahinara, we nā hunga e kororo ke ana rātou te kanuhi Māori ki roto i te kaupapa a nahinara me te kaupapa a reipa a Aotira me te Green Party kato. Engari te pāti Māori tūturu ko ngā tikanga Māori. Ko ngā kaupapa Māori. Nā, koia tēnā e tautoko atu nei au i te pāti Māori. Nā, pautaku kaha i taku tautoko.
1: Koira te mea, mi haro ana te titiro ki ngā kuia me ngā kraua. Kaha nei ki te hāpai anō nei i ngā kaupapa Māori. Aha, ko hiaha te tau o te tangata. Kāre he kaumātuatanga te take. Mo te mutu i te whawhai mō ngā kaupapa Māori, nē whaia.
0: Ko te mea kē, i roto i a ngai tātou e mautonu nā tātou, e ūtonu nā tātou, ko ngā kaumātua me ngā kuia e titiro kauake tonu nā tātou ki ngā kaumātua ki ngā kuia, ko i awena ko te hunga, whai mātauranga, whai mōhiotanga i roto i a ngai tātou, e pā arohatu ana tātou ki wā tātou kaumātua wā tātou kuia. Nā, i runga i tēnā, i roto i a ngai tātou, hore kauke ngā tau o te tangata he mea patu i te tangata. Ka kaumātu atu te tangata, ka nui ake kē te titiro kau ake, i ngā mea ko oti ke i a rātou te mahi i te wā i a rātou tamari ki tunuana.
1: Koira, whaia.
0: Ai, ai.
1: Nō reira, hei whakakapi tā tāua kōrero. Kei a koe te rākau whaia, mena he kōrero anō tāu, pāna ki aumahi, o hihi anō nei i roto i te rōpū tōrangapū Māori, karawhiua.
0: Hoi nō rā, ki weno o tātou e hakarongo mai ana ki te wā kāinga. Ko tai noatu rā ki te wā, me huri e tātou ki te awhi ake i a tātou. Me piri pono atu tātou ki a tātou. Mo te pāti Māori, ko tāku e kia nei ki a tātou, ki a rua rā ngā wahanga tautoko, i runga i tō pepa. O tira, mo te pāti Māori, hākua pēhea te hamuhamu mai, o wetahi atu o ngā pāti a reipa a Nahinara, te Greens, mena hihi ana rātou ki ngai Māori kia poti mō rātou, ko hakatū rātou he kanuhi Māori, hei tono ake. E mara, kaua e kāpō te titiro atu ki wā rātou mahi e mahi a nei rātou, mahi hia ngātu ana kia tātou. Kia ū tātou kia tātou, e no tāku e tae te kororo i tēnā wā. No reira e tātou mā, kia ora hui hui anō rā tātou.
1: Ka tiake ngā iwi ka whakeiria te ke te kōrero mā te hōtaka nei o Taikura i Tenikirangi. Ko Mānia Clark ahau tō kai hautu mō Taikura, noho ora mai.

0: 100.9 and 94.9. Aotearoa Toa. Te reo irirangi motuhake o te rohe. Te reo o te Aotearoa Toa.
1: Ko tātou ngā ringa waihoe o tō tātou waka o ako. Nau mai, haere mai me tō hoe. Kia koke atu ai tātou ki te huapai o te māramatanga ki te reo Māori. He kai hoi anō kai konei kai te whare o ako, hei hoa mōu. Ko tā tātou, he whai kia tere pai ai te waka kirunga i te moana whenewhene. Me tāi ki Ngāpara, te Karawhiu. E hoa mā, nau mai anō ki te whare āhuru e manaaki nei a tātou, i roto i tā tātou kaupapa. Tēnā koutou.
2: Tēnā koe.
1: Ko te tauira e whāia nei hei whakawehewehe i ngā wāhanga o tā tātou hōtaka, ko tō te waka tere i te moana. Tuatahi, kā rewa te waka, arā ka tukuna he mahi whakarongo, hei whakatakoto horopaki. Tuarua, ka tere kitai, arā ka tere te waka ki runga i te moana o wete wete reo. Tuatoru, ka au te waka ki uta, ka whakahaua ngā tauira kia kōrero, kia rongo ai tātou i te rerenga kōrero o te rā e whakamahi āna. Kā ati, kia whakarewahia e tātou, tō tātou waka. E hoa mā, ko te horopaki mā tātou i tēnei rā, ko te marae. Whakaarohia tō marae, kōrerohia mai, kohea te marae, kei tēwhia takiwā hoki, taua marae. Timata ki a koe, Louisa?
3: Ko Raupunga, ko te huki tōku marae i Raupunga, he wāhi i te tai rāwhiti.
1: Tēnā koe. Wikitoria?
4: Ko te rewa rewa tōku marae, e Ruatoki, noroto mai o te waiareki.
1: Te awarahi?
5: Ko Hiona tōku marae, kei te takiwā o Pirongi Amanga.
1: Tēnā koe. Lewis?
6: Ko Manituke tōku marae, kei te takiwā o Manituke, kei te tai rāwhiti.
1: E tatāna tērā taone, tērā wāhi ki...
6: Kia Turanganui Ākiwa.
1: Turanganui Ākiwa. Ko Manituke tetehi wāhi rongonui i te mea he nui o na marae, nui ngā marae kei reira. E whia ngā marae kei...
6: E whā ngā marae kei Manituke, ko Manituke te tahi, ko te ohako, ko pāhau, me whakato. Koia ngā marae e whā o tō mātei nei takiwā.
1: Tēnā koe. Riria?
7: Ko Taniwha marae kei Manga Piko, te rohe o Waikato.
1: Tēnā koe. Francis?
8: Ko Tamate Uaua, taku marae, ki Kaihu. Te whiore o Ngāti Whātua, te rohe o te kaipara.
1: Te rohe o te kaipara. Ka pai, tēnā koutou i o koutou marae. Kā re kore kua ki te koutou i etehi kai kōrero i runga i o koutou marae, e tohu ngāna ki tērā mahi. Ne? Tēnā, koina te ia o a tātou mahi mo tēnei wāhanga. Ko te kai kōrero o te rā, ko tētehi tohunga tāmoko o te ao Māori. E hara hoki te mea koina nahe ana pūkenga. He tau tōhito ki ngā mahi toi, ki te tātaki kapahaka, ki te tito waiata haka anō hoki, ki te hāpai i ngā tikanga, i runga i te marae. Ko Derek Lardelli, te tuatangata, e kōrero nei au. A nei ngā pātai, hei whakautu, mā koutou, tēnā, tirohia mai. Tuatahi, e whakatauri te hiāna, te mīti me ngā kīnaki, ki te aha. Tuarua, nā wai ia i poipoi, i roto i āna mahi whai kōrero. Tuatoru, i whakahaua ia, kia kaua e wareware i āia, tetehi āhuatanga, he aha taua āhuatanga. Kia tahuri ake tātou ki te maere tūwao no te uranga mai o te rā, kia Derek Lardelli.
9: Ko muni e tangata, tangata mōheo ki te whakairu i te kupu kōrero. Ka memei e ki aua, kāre te tangata tūwhai kōrero e ora i te kai mīti anake. Me hua tu he parareka, he kūmara, he kīnaki, kia pāreka reka ai tō tū. Ana, ko te tau parapara, ko te pātere, ko te whakatau āki, ko te whakapapa, ko te waiata hei kīnaki, me te reo kata. Ka ue wareware tēnā tāho tāwa ko te reo kata, ko Māui poti ki tērā. Kei te ora tō ngā mea no te ao kaha, no te ao tawhita, nā me tino mōheo ki te tū whai kōrero, pērā i Pau Temarama, i a te whare hui a nā me o tūhoi, tēnā rere ngā nō, tēre herereke ki ngā me o Ngāji Pau, pērā i Āpi Mauigama. Engari, te mutunga mai, ko tēnā pūkenga, ko tēnā wānanga, kei te tū tonu i tōna mana, mutuhake mai o rātou tīpuna, tuku heke iho ki a rātou. Ko tēnā tūranga tiratanga mai, e kore e ngaronoa, he tāonga no mai anō, no mai anō. Ko te mahi a te whare e kia nei, ko te whare korimako nei, te whare manu kōrero, kia whakalahi ngi ake te kaupapa, kia whakalahi ngi ake nei. He nui ngā taonga kei te tā epe pa tango te ao, e whanga anu mō a tātou tamariki mō kopuna, tuku nā rātou kia rere. Ko e nā i ki ei a tamaterangi mā te huruhuru te manu kā tau, kā rere, tuku nā rātou kia rere. Ahakoa rere ke, kei te pai tēra.
1: Hei whakahahaki noa anei anō ngā pātai. Tahi, e whakatauri te hiāna te mīti me ngā kīnaki ki te aha. Te awarahi ki a koe tēnei pātai? Tēnā, whakautua mai.
2: Kia nei ko te tau parapara, ngā pepeha, ngā whakatauki, ngā kōrero, ai koina ngā kīnaki o te whai kōrero.
1: Mo te whai kōrero, kā pai, tēnā koe. Pātai tuarua ki a koe Lewis, nā wai ia i poipoi i roto i āna mahi whai kōrero.
6: Nā pāpā moni taumaunu ia i poipoi ia ia ki te mahi whai kōrero.
1: Nā taua pāpā ia i poipoi, ne? No whea taua, koraua?
6: No Ngāti Konohi, no Whāngarā.
1: Tēnā koe. Tua toru ki a koe Francis, i whakahaua a Derek ki a kaua e wareware i aia tetahi āhuatanga. He hara taua āhuatanga?
10: Kia kaua e wareware i te reo kata.
1: Kia kaua e wareware i aia te reo kata.
10: Te reo kata.
1: Ai. Anā, i ki ia, hāngai ana taua reo kata ki te whea tupuna ōna.
6: Ko Māui Pōtiki.
1: Ko Māui Pōtiki. Koina. No reira, i roto i āna mahi whai kōrero, i tiki nā atu ko te whakatauri te tanga ki ngā mīti ki ngā kīnaki hoki. Ne? Mm. Hei whakareka, hei whakaniko-niko i āna kōrero. Kia uru atu anō hoki ko te reo kata ki roto i te whai kōrero. Hei aha!
6: He whakangāhau.
1: Ai. Ko ngā kai kōrero, he kupu tāku kai konei, ko te manaru, he kupu mo te tangata, ka rongo koe i ana kōrero, ka whakaro koe, ai, kua mau katoa i a koe, ana kōrero. Kua titipea ki tō manawa, ana kōrero. No reira, ko te kai kōrero manaru tērā, he kaha tō hiahia ki te whakarongo atu ki ana kōrero. Nā tana kaha ki te tuitui ana kupu, ki te whakaniko-niko i ana kōrero. Ne? Mm-hmm. Kāti. Ka toro atu o tātou ringa, tango parahia i roto i te wāhanga tuarua e whai ake nei. Ko ngā taru ērā kai roto i te māra e ko wāwāwana i ngā hua. Ko tā tātou he aro mātai i tetehi āhuatanga o te reo, kia pai ai te huhuti i ngā pōhehe me ngā hapa. Kia tupu whakaritorito ai ngā hua. Hoki mai ako ake nei, me ako i tau hāpara.

0: Kua tae te wā kia aro atu tātou ki te whakatakoto i te kupu. Kia whiti mai ai te māramatanga tai aho aho ki runga kia tātou. Te tikanga kua rite koutou ki te tangoparahia i te māra o te reo Māori, ka pēhea o koutou hoa. Pēhea koutou, kua rite koutou ki te tangoparahia i te māra, kuhuti ngā taru o te māra, kia pai ai te tupu o ngā hua, tēnā koutou. Ko te whakatakotoranga o te rā, i tangohia mai i te kōrero a Derek, e hāngai ana ki te reo kata. He hatana kōrero roa mo te reo kata?
1: Kaua e wareware ki te taha kata, te taha o Māui Pōtiki.
0: Kaua e wareware te reo kata. Ne. Kaua e wareware te reo kata. Koira te whakatakotoranga e tirohi ana e tātou. Ki te koutou i runga i tēnei mata, e toru ngā momo kupu matua. Kia hoki o tātou whakaaro ki te tīmatanga o ngā whakamārama mo te wete reo. E rua ngā momo kupu i te reo Māori. He kupu matua, e kawe ana i te aha. I te matū. I te matū o te whakaaro. Kia ora, nau mai, oho mai. Ko te matū, e kawe ana i te matū o te whakaaro. Ko te wāhanga tuaru, ngā momo tuarua, he kupu hāpai. Ko aua kupu he whakapūrangi aho i te kōrero. Ko ngā kupu iti pēnei te i ki a o mā mō ēnei. Tēnei taha kupu matua. Tūmahi, tūāhua, tūmahi hāngu, he kupu matua ērā. Kei roto ēnei i tēnei whakatakotoranga. Ka tā e te whakamahi ēnei momo kupu i te taha o te kupu kaua. Hei tohu tohu i te tangata, ne? Hei tohu tohu i te tangata. Mena he tūmahi, pēnei te kupu tangi, kaua e tangi. Kei te painoe ho tērā, ne? He maramāna. Kei te pēhea tēnei, te tūāhua. Kaua e pōuri. Kaua e pōuri. Tūmahi hāngu, kaua e tangihia. Heha te horopaki o tērā rerenga. Wikitoria, kaua e tangihia, te aha. Kā te horopaki. Kaua e tangihia.
2: Te ahua o te tangata. Te mahi a te tangata.
0: Te mahi a te tangata. Te tehi mea kia e kōrero ana au ki a koe. Kaua e tangihia. E kōrero ana au mo te aha. He whakaaro tōu.
2: Kaua i a wangawanga pia. Kei te tahi mea.
0: Ai, e pēnei ana taku hia hia. Kaua e tangihia. Te tūpāpaku, me he mea kāre koe i mōhio ki aia, aua, he tauira tērā. Ne? Kaua e tangihia te miraka i maringi i āko e runga i te papa.
3: Ai.
0: Kaua e tangihia. He kaupapa ano he horopaki mo tērā. I tūmahi hāngu ai te noho i roto i te rerenga kōrero. Ko te whakamārama poto o ēnei, ka tāia te whakamahi ngā kupu matua nui tonu i te taha o te kupu kaua. Hei aha, hei
2: tohu
0: i te tangata. Kia kaua ia e mahi i tetehi mahi. Kia kaua rāne ia e tuku i aia. Kia pērātana āhua. He mahi, he āhua rāne. Hei whakaū i tēnei, ka tukuna tetehi mahi poto, hei mahi mā koutou, takirua, ne? Me mahi takirua. Kua hoatu au i tetehi kāri ki ia tokorua. Tirohia te kāri, engari kaua e whāki atu ki ngā tāngata kai tōtaha. Ko kōrua anahe, mā kōrua anahe. He tikanga e hāngai ana ki ia horopaki, kai tēnā, kai tēnā. Ka tukuna he wā poto ke whakaarohia e koutou, whakawhiti whakaaro ai. Tuhia ngā tikanga kia kaua e tataratara, me tataratara rānei. Koeira te āhu o te hari. Ka pai? Tēnā. Whakawhiti hia ngā whakaaro.

0: Nau mai anō, he mahi kei te haere i tēnei o ngā wāhanga. Ka tukuna ngārero kia mahi i a rātou mahi, kia māra mai tātou, me pēhea te whakamahi i te whakatakotoranga e mātaihi ana e tātou i tēnei rā. Ko taua whakatakotoranga, ko ngā rerenga kōrero e tīmata ana ki te kupu kaua. Koutou, ko koutou ngā tīma tautohetohe. Anei te tīma whakai, anei te tīma whakahē. Ko te kaupapa mo tā tātou tautohetohe, ko tēnei. Kaua e tukua te reo Pākehā kia kōrerohia i runga i ngā paipai o ngā marae. Ka pai? Koe rā te kaupapa. Whakai, whakahē, ka tīmata te manutaki. Ko te awarahi te manutaki o te rōpū whakai. Ko Luisa te manutaki o te rōpū whakahē. Hāwhi meneti ki ngā manutaki. Whai muri, ko tahi meneti ki ngā kai kōrero i muri mai. He pātai? Kia mutu te kai kōrero whakamutunga, ka tū mai anō te manutaki o te rōpū whakahē, ka mutu ki te taha whakai. Mā te manutaki o te rōpū whakai e whakaoti. Nō reira, ka rongo ana koutou i te tangi a te pere, ka mōhio koe te kauhēkona kai te toe. E whakaoti haere i o kōrero. Ka pai? Korite, tēnā tū mai te awarahi.
1: Kia ora tātou. Ka wē tuku a te reo Pākehā kia kōrero hia i runga i ngā paipai o ngā marae. E whakai ana mātou ko toku rōpū ki tau a kaupapa. Ko te take. Ko te tūmanako, ko te tikanga o te ao Māori ki runga paipai, ko te reo rangatira a ko te reo Māori. Ki au nei, he wā anō mō te reo Tauiwi ki runga marae, ā ina kore matatau ngā tangata ki te reo, me manaakitia tērā ope kia puawai te reo ki roto i a rātou. Kia ora.
2: Kia ora.
0: Kia ora. Me manaaki. Me manaaki. Kā pai.
3: OK. Nā, ko tā mātai, kei te whakahē, nā te mea, ko te nuinga o ngā ngai Māori, kei te mōhi o te reo Pākehā anake. Kāre rātai e mōhio ana ki te kōrero Māori. Mena, no reira, kaha ngā tangata i nā kāore he tangata ka tāia te kōrero Māori. Me waiho te paipai kia wātea o ngā wahine. Tēnā kaitai.
0: Hei whakaro ake. Kai kōrero tuarua o te taha o te rōpū whakai. Tū mai.
4: Tēnā rā koutou e te whiwheia. Ehara te mara i te wāhi hei kōrero Pākehā. He ahai, ko te reo Māori, te reo rangatira. He taonga tuku iho kua mahue mai e o tātou tūpuna mo tātou Nāuri whakahike. Nō reira, me whakamanahia kā tika. Mehe mea kāre tātou e kōrero Māori i runga i ngā marae, i runga i ngā pai. Kua ngaro haere te wairua Māori, kua ngaro hoki te tino ia me te tino ngako o taua tūranga arā te tū ki runga i te paipai. Ahakoa kai roto tātou i te rautau 21, ā kua rereke haere te ao me nā āhua o te reo Māori. Me kaua e tātou e wareware ki ngā tikanga o ngā marae, me kaua hoki e tātou e waiho tō tātou reo ki rā haki. Nō reira, me kōrero tō tātou reo rangatira kā tika. Kia koe, Luisa. E kī mai koe ko te nuinga, kāre mōhio ki te kōrero Māori, me ako rātai i te reo Māori kā tika. Reira, tēnā rā atu koutou.
0: Kia ora, tēnā koe.
3: Kia ora.
0: Kai kōrero tuarua o te rōpū whakahē.
5: Tēnā tātai. Tuatahi ki a koe Wikitoria, ki mai koe. He taonga te reo kua heke iho mai ngā mātua tīpuna. Engari mea ta whakaaro koe ki tō taha ingarihi, ki tō taha airihi rānei, pehia te reo kua tākoha mai rātou ki a koe. Ka hatia, ka waiho, he aha rānei. Ka pai, tuatahi mōku, inā kāore he tāne hei tū, kia tūkiringi te kōrero o te whanangana, inā kāore he tāne hei tū, me takahi te mana o te paipai, ka tukuna ki te wahine, me waiho ki a wātia, ko te nuinga o te hunga Māori, he ingoa Pākehā, kaha, ka waiho tia i tō rātou ingoa, kei te takahi koe i runga i tō rātou ake mana. Inaia nei tonu, me kui kei te huri te ao, me hoki au ki te whakatawa ki a Tāpirana Ngata. Ko tō ringa ki te rākau a te Pākehā, hei oranga mō tō tinana. Tērā pia i enei rā, ko te rākau a te Pākehā, ko te reo Pākehā tērā. Engari tika, mama atai kia. Me whai wāhi kia kōrero i te reo Pākehā. Kia ora tātou.
0: Kia ora.
2: Tēnā rā koutou e wā mātou huariri. Ai. Whakaai ana, ka hatau toko ana au i ngā kōrero ko kōrero hiai mua i āhu, e pāna ki tēnei kaupapa. A kia haunei, he wahanga anō mō te reo Pākehā. I runga i ngā paipai maha o ngā marae maha puta noa, ko he ai ki taku tuahine nei, he tikanga. Ko te tikanga e whai nei ko te reo rangatira, pera hoki taku tuakana, ko te reo rangatira. Ko te reo rangatira e kawe, i runga i ngā paipai, kia whakaorangia tō tātou reo anō. I nā kāre rātou e matatawana ki te reo, pēra taku tuahine me ako. I nā kāre koe hihiana te ako, i nā kāre koe marama ki ngā kōrero, me pātai atu ki o hoa i Wainganui i tō ope, kia whakamarama atu kia koe me pēnā ngā kōrero ko kōrero hia i runga i ngā paipai. Engari kia mātou nei, ka hatau tō wana, me waiho te reo Pākehā ki te taha, i runga i ngā paipai, ko te reo Māori, te reo rangatira. Nore, tēnā tata.
0: Kia ora. Mā te rōpū whakahē,
6: ai,
0: tū atu.
7: Ko te reo Pākehā e marama e te marea. Nō reira, ahakoa inia Pākehā Āwherika e mōhio ana rātai ki te reo, marama, reo Pākehā. Nō reira, e marama ana te katoa. He ngāwari ake mēna ka kōrero Pākehā i te bea ka rangirua pea ngā whakaaro. Nō reira, tēnā whakarohia, mēnā ka taumai tētahi tangata no āhia ki te marae, ki te wero atu, kei te tū ko tērā mātai i runga i tō whenua. Nō reira, me whakarohia, me kōrero tēnā koutou.
0: Manutaki, rōpū whakahē, tū atu, whakarapopotongia, kia ko tahi tererenga kōrero. Toto te kakau.
8: Okay. Hei whakakapi i a mātai kōrero. I te ao e noho nei, e noho ai tātai ruarua noiho i te ao Māori, e mohi ana ki te kōrero Māori. Nō reira, me aha. Me waiho te pai kia wātea. Me takahi te mana o te tāne kia tuku ki te wahine. Me waiho rānei kia kore e marama te mana whenua. Kia ora. Tēnā koutou.
2: Kia ora.
0: Tū mai. Te orahi.
2: Kōrero
0: pere. Kōrero pere.
2: Kōrero rangatia. Kōrero pere. Me kaha pūmau ki ngā tikanga o te tangata whenua. Ahakoa kō wai koe, ahakoa nō whea koe. Me kaha pūmau ki tō tātou reo rangatira. Kā hoki ki ngā kōrero o te kōhanga reo. Ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori. Tēnā rā tātou.
9: Kia ora.
2: Kia ora.
10: Kia ora. Asiawa Toa. All the best throwbacks, 90s and more.

0: 42. Karoi te ia rere iwa te kauma, whā ira kazi iwa.
1: A ti ama toa.
2: Te pū o te whike. E kia na te kōrero, mā te hopu i te pū o te whike kia mau. E tohu hoki tēnei, e tāe ai ona tapu, i ona ihi, i ona wehi. Ona ringaringa, me ona manga, te torotoro. Kia hatia, i nā kua rā te hōtaka a te pū o te whike. He mā torotoro atu ki ngā tai e whā o te motu. He hau hakehake, he tātari, he takutaku. He takitaki ake, i etahi o ngā tini māramatanga, i pū rero rero ake, i pū ea e ake, i roto i ngā tau tini, tau whaiti, kua huri ki tua. Ā, e haere tonu nei, i e nei rā.
3: Tēnā koutou, tēnā koutou e te iwi ki ngā taumata, ko Rangi Nui e tuiho nei, ko Papa Tuanuku te papa. A ko te ingoa o te whakarewarewa i te rohe o Tūhaurangi Ngāti Wāhiao i Rotorua. Te wāhi e tirohi ana e tātou i tēnei hōtaka e kia nei ko te pū o te whike. Ko Dave Kaire taku ingoa, he uri whakaheke tēnei no Ngātuki Matawhaurua, no Mātātua. A tēnei ko au e kawe ana i te kaupapa nei he mawhai hua. Me titiro whānui ki ngā ingoa wāhi nā o tātou tūpunai hua, nā rātou i tapa. He tirohanga hoki tēnei te hononga o tō tātou a Wairua ki e rā wāhi, me te tauda here o tēnā, kia tātou o tēnei hakatukurange mahue mai nei. A kai oto i e nā ahuetanga ka kite i taua hononga, ma te putanga o ngā kōrero whakapapa, taetu ki ngā nekehanga ahatia ngā piki, ahatia ngā heke, e hiana te kōrero kotahi tonu te Wairua o ngā mea katoa. Ka mutu ko te reo whakapapa tēnā e paihere tūturu i te tangata ki tōna ao. A kāti ko te whakarewarewa te wāhi hei tirohanga atu mā tātou i te rānei, e hoa mā te māngai kōrero ko Rangi Puawhe Maika o Tūhaurangi, hoi e te kai kōrero, mānanga kōrero haka mārama e whakātu, arā ko te pūtake tanga o Taua Ingoa e humai ki a tātou arā ko te whakarewarewa. Kia utonu mai tātou mā ko te hōtaka nei o te pū o te whike, e mihi ake nei kia koutou. Bueno, rā tātou me ko tino Waimari e tātou, e wāte ana te kaumātua, tētaki kaumātua o Tūhaurangi, arā ko Rangi Puawhe Maika ki te kōrero ki a tātou, mo te ingoa o te whakarewarewa, te pūtake tanga o tērā ingoa i ahu mai tērā ingoa i hea, me tahi kōrero hitori, kairungi te wā e te tari ana, tēnā koe te matua.
4: Tēnā koe, tēnā koe. Tēnā koe rā e o mai tēnei hōnere nui. Kia mātou Tūhaurangi, mō tō mātou papakāinga a te pakarauroa. Tore, mihi nei ki te katoa i Aotearoa.
3: Rangi Puawhe, he ingoa tēnā whakarewarewa, he ingoa e mōhi o whānui ti ana, huri noa te ao Māori. Tēnā ingoa, homai ki a mātou ki ngā kaihakarongo etahi kōrero, iahu mai tēnā ingoa i hea.
4: Te kōrero i homai kia, kia hau. Te whaka ko te hewa, ne? Te rewa rewa ko te e kiana the honeysuckle tree.
3: Oh, ai. Te rākau rewa rewa.
4: Te rākau rewa rewa. Ana, e pā ana ki te waka, ki te whaka, he rewa rewa. Ko tēnā te tapangi o te rā ingoa, ko te whaka rewa rewa.
3: He mea hanga tēnā waka i te rewarewa, i te rākau rewarewa?
4: Ai, ai.
3: E mōhiwana koe e te rangatira nō wai tēnā waka?
4: Kao, engari me pēnei pētaku paka hoki, nā mātou. Nā mātou o mātou pake o mātou tūpuna. I whakaaro kia, ana ko tēnā te ingoa o te wāhi nānei. I tapangia ko te whaka lewa. Te whaka mai i ngā ngā whā tai atu ki te tai āwhiti, tai atu ki te tai hauāri, ki te puia. Ne? Ko tēra te pāga o te waka.
3: Oh, ai. Tēnā ingoa, ai, tāku e hakapāne he ingoa tawhito, ne?
4: Oh, ai.
3: Tapito
5: He ingoa i puta mai i mua atu i te tāinga mai o te Pākehā?
4: Well, ka hoki mai aue i tō wā i te hūtanga o Tarawera. I te tahi mana waru rau, waru tekau maono, tekau o hune. Nē, ana, wetehi o tū haurangi, i haere i whai atu tuku mātau rangatira a teore wikei patarangi puafu. Nāna i hāri wetehi i te tono mai Ngāti Manu tuau o Ahuraki.
5: Ai.
4: Kia no wetehi whenua ana i Wharekawa. Wetehi ka hara mai ki te pakarewero. Ko te rā te wā atu haurangi i Nōtia tūturu i te pakarewero.
5: Kia ora.
4: Nā rātou i hari mai hoki i ngā mahi tūrihi, ne? I te pink and white terraces.
5: Ai, ai.
4: I muatanga i te... Nā tū haurangi i tīmata te ngā mahi tūrihi mai te rā wā i muatanga te utanga o Tarawera. Anā ka hoki mai ki pakarewara wā. Anā ka hare tonu te rā mai.
5: I haere a tū haurangi ki konā ki whakarewarewa, muri mai te pahūtanga o te maunga.
4: Ai.
5: Ko tau e ki nei tētahi porohanga, tētahi wāhanga o tū haurangi i haere kē ki Hauraki.
4: Ai.
5: Ah.
4: I te tolo o Ngāti Marutua. Anā ka hari ai a wikei mato mātou rangatira. A kireira ki tino. I te tau wanu te kau maurua. Wanu te kau maurua. Tahi mano i wanau wanu te kau maurua. Ka hana mai we te hinga pakeke o Ngāti Mari. Ki te tono atu ki a tūhauri ki haere rātau ki te whakahaere ngā whenua o Ngāti Mari. Te hoki, te kōrero whakahoki atu arangi kāo kei te hetela. E ngari te mea tika, me whakahokia, te whenua i homo ai tia koutou mai muri te hūtanga Tarawera. Nā koutou i homo ai i runga te aroha, mā mātou i whakahoki i roto te aroha. Ano ko tērā tau wā i te whakahokitanga o tō rātou whenua. A wise matarangi puawhe ka i noho atu. Ka pā aia i tamate, ka hoki mai ki te pakarewerewa, i ngā wairiki, ne?
5: Ai. Ngā wairiki. A, ko ngā wairiki wēnā he rongoa, ne?
4: Ai, i te pakarewerewa. Ana, i te rā wā, i kaha a Ngāti Whakaue, ki te pakahokia mai te whenua, e ki ana nā rātau he, tēnā whenua, a Ngāti Whakaue. Te mōhiotanga o te ariki, te ariki o Ngāti Whakaue, a te amohau.
5: Ai.
4: Ko haere a Ngāti Whakaue ki te tari, te kōti whenua Māori. Nāna i whakatāpu. Mm. I te mea hoki, i hoki mai tō mātou a wihe batarangi puafu.
5: Kia ora.
4: Mai rā no i te rā wā, tai no mai. Ara, kei a mātatunu.
5: E te rangatira ki a mohiwai e te iwi whakarongo, kei te kōrero hau ki a rangi puawhe maika o te aroa, o tū haurangi e pāna ki te ingoa o te whakarewarewa, me tahi kōrero e pāna ki te whakarewarewa me tū haurangi. E matua i mengati e koe ai, i te pahūtanga o te maunga o Tarawera ai, ka noho whara te iwi o tū haurangi ka pāmamai ki ngā tūpuna i ko nā ka neke etahi ki te whakarewarewa noho ai. I taua wāra, rangi puawhe, i reira kē etahi tāngata ko a wāhi aopea a wai?
4: Ai, ngā hapū, te hapū o tūhaura i e, ko Ngāti Wāhiao. Ko rātau e noho ana i raro te maru te maunga rā a hororo, Hāparangi. I te tau, tai hau aru i Rotorua. Ne?
5: Ara,
4: ka neke hui te hi o Ngāti Wāhi o ki te no. Ana, i te peka o Reurewa. Ana, ko tērā te kanoho atu haurei. I tērā wā, ko tahi noiho te whare karakia. Ana, nā te katorika. Engari i te hare tango mai o tū haurangi. Ka hiri mai te hāhi mihingare.
5: Kia ora.
4: Nā te minister Spencer Seymour.
5: Ai.
4: Seymour Spencer. Nāna i uru te hāhi mihingare. Mihingare i mōtanga te hūtanga o Tarawera.
5: Ah.
4: I rota tērā nā rātou hiki mai. Mai rā noi tērā o e rua mātou parekarakia.
5: Nō reira i roto i e nei rā e rua ngā hapū, e rua ngā iwi, a tūhaurangi rāu ko wāhi au.
4: E kōrero tēnei ko a tūhaurangi Ngāti Wāhi o nei.
5: Ai. E rua hoki ngā hāhi, ara ko te hāhi katolika, rāu atahi ko te hāhi mihinare.
4: Ai. Tētehi paki waitara. E pāna ki te pakarewerewa. Te teo mātou tūpuna hātu patu. I haere aia ki ngā herehere o ngā titahu ngā tifawa i te toa o te pakarewerewa. A naka mou aia i roto e tana whae. Ka haere tēnei kuia, ko e te tohu ngā kuia o ngā mani, a kuru ngā tuku.
5: Kia ora.
4: Ki roto te ngā here, ka kaha a hati patu ki te puta mai te pare, ana kaoma ne.
5: Ai.
4: Te teo ngā manu a kuru ngā tuku. Ka fio haere roto ngā here, kuru ngā tuku, kōma hati patu. I te roa tanga atu. Ka nā te malu i arahi te kuia nei, a kuru ngai tuku, ki te whai atu i a hāti pati. Ala ka whai aia. E mohi ana te rā rohe, te rā takiwa a Tiamuri, i runga te huarahi ki Taupo.
5: Ai.
4: Mai tokoroa ki Taupo, ne?
5: Ai.
4: Ana a Tiamuri. Ana kei kuna he kohatu, ko tapangia a hāti pati, te kohatu a hāti pati.
5: Ai.
4: I gene, i ahua ngenge haere a hātu patu. Ka karaki aia ki te kohatu nei ka puaki. Ka ura aia ki roto. Ana kawa ka moe. Te hare tanga mai a kuru ngai tuku. Ka kaha te kuia rā ki te puaki. Kore rā wā te puaki te kohatu nei.
5: Ki hai tāia, ne?
4: Ai, kare tāia. Engari, ka mōhio. Ko moi te kuia nei, ka puta mai a hati putu kaoma. Ala kaoma ki te pakarewerewa.
5: Ai.
4: Tō mātou hiwi ko tūturu, te hiwi. Ala ka whāia tia kuru ngai tuku ki te hiwi nei. Ka tae te tā ngātu a hati putu, ka peke aia. Ka peke aia ki tērā taha o tete o ngā ngāpaha. Te reingoa o tēnā ngāwha ko te haututūtanga a hātu patu.
5: Kia ora.
4: Ka ki te atu a kuru ngai tu ka peke. E gari ka ni peke i tēnā taho te ngāwha, ka peke ki roto.
5: Aui.
4: Ki roto te ngāwha, ana ka māua ai. Ana ko tēnā ka oma a hātu patu, ka ruku ki te roto nui a kahu matama moi. A tai atu ki te motu tapu a Tinirau, ki ana mā Mokoia Island. A ko tērā te wāhi i noho a hāti patu. A ko tērā tētehi Pāki Waitara o mātou o tūharangi a tu wāhi au. Tētehi te ope taua a wāhi au. I e rā wā a wāhi au he tangata toa mo te whawhai. Ara ko tera te ingoa hoki i pāia mō tērā wāhi o te whakarara. Te opa taua a wāhi au.
5: Kia ora.
4: A wera ko, wera wete i ngā kōrero.
5: O tino pai tēnā kōrero ai, he ingoa no tēnā ko hatu patu tērā tino, tētahi o ngā tupuna toa o te ao Māori.
4: Kāi.

0: Ai, ai. Ah, mohi watu ana ki te tēnā i rungi te pau ka whakaata i tērā atu tau te whakataetae ne.
1: Ai.
0: Whakataetae ne ti pōro.
1: Ai.
0: E whakahonore i o tau a tūpuna tawhito.
1: Ai.
0: Oh,
1: ai,
0: ka.
1: Mai rā no i a mātau a haue no hana i te pakarewerawa. Ko tērā me ki atu i mohi o mātau. Ki te mohi o taka ki ngā pāke haramai ana ki a mātau. Ko mātou ngā tamariki i te āwhina, ki te mahi, ki te whakapai, i te rāhui. Ka hikoe mai koe, te piriki. Ana, ko te rāhui, ko mātou ngā pā ne.
0: Ai.
1: Mātou ngā pā, ko ahua mimi ki haere, ngā pā naine. Kei ko nā wete i o mātou wairiki, engari kareko he wai.
0: Ka rea te take o te mimiti haere o ngā ngāwha?
1: Ka rea mātou e mohi ana.
0: O eki. Ka rea
1: mātou e mohi ana. Te kaupea, nui atu te kaupea. Te tehi roto o mātou, te roto a tamaheke, ana he ngāwha.
0: Ai.
1: He ngāwha, ne?
0: Ai.
1: Ana, te kaumarima pea ngā tau, ka heke hoki tērā. Ana, i tērā wā, ngā boss, ngā Steve Boss.
0: Ai, ai.
1: I te whakarewira. Ka mea ngā kraua i tērā wā, mā rātou e tohu atu kia Rotorua. Kakatia, te boa e whāngai kia i tō mātou wharekai, a tērā waro. A tērā waro. Ana kakatia, ana te ture o te kauniera, ngā whare i roto te 1.5 mile radius.
0: Ai.
1: Kare wrawa, ka katia e rā tau.
0: Oh.
1: I te pitao kia, kia piki, i piki haere ano, te aroto a tamahiri.
0: E mohi o whanui ti ana hoki te waiari ki Rongonui ko Pohutu te ingoa?
1: Ko Pohutu, i tō mātou kre mene, ko whakahokia mai ngā pārā a Pohutu, mai rāroa i raro ngā pakatoa, a tai atu ki te mātou te roto a tamahenge, ko whakahokia mai i tō mātou Dino Settlement.
0: Kei roto i ngā ringaringa o etahi atu te mana whakahaere o ērā waiariki?
1: Ka oka i kei a mātou tonu ngā te mana ki te whakahaere ngā waiariki rā.
0: Engari, kua meinga hia e ae, kua tono kreme koutou kia whakahoki mai o ērā?
1: Ko whakahoki mai a te tahi o Hūrai.
0: Oh, ne.
1: Ana, ko tautoko tie te ture, a te pūmautanga o te aroa. A te 1st of July, ka whakahoki mai o tātou o mātou taonga tukio.
0: Kia ora.
1: A te ngā pūtea.
0: O, he rangi nui tērā kei te haramai, ne?
1: Ai. E nani, ko tērā te pakarewarewa i a mātou mō ngā tūrihi, ne? Kia mātou ngā tamariki e mohi ana koe i te 2008, a B Company, ko ngā Penny Divers, ne?
0: Kia ora.
1: Ko tērā te ingo i tapangi the Big Company.
0: Kia ka...
1: Ko mātou i te ruku kapa. Ko mātou i te ruku kapa. I tō mātou, i te puerenga.
0: Kia ora.
1: I te mea hoki. Kāra mātou hei mea ka huma he mōni o mātou papa. O mātou whae.
0: Ai.
1: Ko tērā te nuinga, te mahi, i te ruku kapa. Mātou katoa, a tai atu ko pakeke haere lai nei. Engari o mātou tamariki mō o puna, kei te ruku kapa.
0: Ai, ai. Ko ki te au i te rāhuatanga i taku tae ngātu ki kunaki whakarewarewa, kei te ruku tonu ngā tamariki o enei rā.
1: Oh, ai. Awa ko mēra ngā kōrero mō te whakarewara mā.
0: Ua hi
1: pia tēnā, ne?
0: Ua hei whakamutunga, ko tahi ana he te pātai e toi ana, pena huri o mahara ki te wā tamariki tonu ana, pena whakaaro koe mō.

0: te whakarewarewa. He hako etahi o ngā rerekētanga o nāenei ki e rā i kitea i ākoe tamariki ana.
1: Pātai anō.
0: Kore reke haere te āhua o te whakarewarewa i enei rā ki te wā e tamariki tonu ana koe?
1: I te taho ngā ture o te kaunihera, ai. I te taho te kaunihera. E ngari, ke pēnā hoki te taku kōrero. Kei te tautoko, kei te āwhina mai mātau te kaunihera. Te kōrero mōku kāo, kei te pai tonu te tomātono. Tomātono ho i te pakarero mai rā no i te wae tamariki anahau. E ngari te mea, e ai. Me pēnā
0: wahi atu i tēnā. Ah, pai hoki, wawau e te matua. Te mea nui kua kōrero tahi tāua mō te whakarewarewa, kai ko nā tonu te kura o te whakarewarewa, e haere tonu ana te kura?
1: Ai. O tino Waimaria mātou, te kura tuatahi i te, e ki ana ko te Rotorua Golf Course, nāne. Ko te ariki kapakapa i e rawa.
0: Ai.
1: Ai, te... tahi mano i walau... 1902, yeah.
0: Ai.
1: Te ko tēra te timatanga o te pakarewara. Tō mātau kura.
0: Kia ora.
1: Ana, ka timata te papai. I tahi mano i walau toru tukau maiwa. I te whātakau marua. Ka neke mātau i te mea hoki i Pirangi, te kaunihera, te rā wāhi mō e duhana tō mātau kura mō te kaukos, ne?
0: Ai.
1: Ana ka hikoi atu mātau i te ngā herere o te kāwana i te rāwa. Ana e tū nei te pakarewarau, i rota te ngā herere. Kare jiro tapiti i te pakarewarau. Ko tēnā te tomātau kura nāine.
0: Ah, he kura ātāhua, kua tai atu ki ko nā, e tino kura tērā, kai ko nā tonu, e hia ke ngā tamariki kai ko nā i tēnei wā?
1: I tēnei wā, e whitikau, lui atu te whitikau, whitikau.
0: Ai.
1: Engari, tomātau he i rāvutu, ko ia te tumake, kareroa ko piki ai. Kei kona hoki tō mātou kōhangareo. Te kōhangareo o te pakarewarau.
0: Kia ora.
1: Ka mutu ana te rātau i te kōhangareo ana ka uru atu ki tō mātou kura. Ka tahi anō ka uru atu te kura kaupapa Māori. Hoki tō mātou kura i te pakarewarau.
0: Koe te tumuaki i nāenei?
1: Hariata, tāpiata.
0: Ah, kia ora.
1: Hari ata tāpiata. Ko ana pakeke, ko tērā o tātou, o rāua, o tāna, o ana pakeke, tērā tō rātou mahi, e ako tamariki.
0: Ai.
1: Nā John tāpiata, e tangata rongo nui tēnā.
0: Ah, ko tōna matua, ne?
1: Ai.
0: Ah, kā pai, kei rotu i ngā ringaringa tika te mana whakahaere o te kura muri atu, ne?
1: Tino pai rau atu.
0: Awa matua, me mutu i ko nei, kanui aku mihi ki a koe kua whai taima te kōrero ki a mātou ki ngā kaihakarongo kai a koe te kupu whakamutunga, me waiho ki a koe te kupu whakamutunga hei taupoki i a tāua kōrero.
1: Ahoi no ka hukia no taku kōrero ki a koutou, rauranga tira mā. I whakaoro pai, whakaaro rangatira, a ke mōhi o tia teo, Aotearoa. I tēnei takiwā o mātou o Tūhurangi. O Tūhurangi. Nore na kamihi atu rā kia koutou. Koutou e whakaroko mai nei, a loho ora mai koutou, i loko ngā manaakitanga o te rungarawa.
0: A kāti e te iwi, ko i e wenaku e tahi kōrero mo te whakarewarewa, a he wāhi rongonui tērā, kai reira te maha o ngā ngāwha, te tini o ngā tāngata i e nei rā. Ahoi anō, me mihi ake ki a kaumātua rangi puawhe Maika o Tūhaurangi. Wahuri mai te hakatakoto kōrero, e hanga ena ki te pūtaketanga o tērā ingoa rongonui i roto o te arawa arā ko te whakarewarewa. Hoi anō rā tātou mā kanui tēnā, a ko te wawata o te tumanako. Ke piki te haura ki a kūtou me a kūtou whānau. A perano te pikinga o te maramatanga me te rangi Māria te aroha. Ke heke Mārika ko ngā manaakitanga te rungarawa ki tēnā ki tēnā o tātou. A no reira hurinoa hurinoa, tēnā kūtou, tēnā kūtou, tēnā tātou katoa. Ka huri.